Wege kero tugende tena kirangu kumanyiguro ya cheza cheza yeo kwa libagali ukuibuera weka chilingi chiribu imeyemo. Ima mbiiga ya bono koyenda asisi miawe ya koboko. Ubate *779# alafu kero kwa batiri *779# ochore gisaifem kurabu ochore gati ochore cheza box ochore gati ya box nambe mogo ikanambanya na naboko nyora libaga liokoba umugui.

Kuruko wa Emma Chichi Mambega ya bono jana leo na milele Yesu ni yule yule chitaika emerongebere. Na ibere guru ye chinsa ikomichi ya bono mambe good morning. Era undito yo mwelio yo morobili ogesa gesa litukeri gali ya lero. Happy new week. Kugena kwa nenga kwa bukiribu ya Emma Mbijiga ya bono nya sautu anchine. Kwa bukiribu ya Emma Mbijiga ya bono. Nekero tola sera undito yo mwelio. Nekerongo kumanyiguru ya cheza yego kwa libaga lio kwebwe rawe kachili ngichiribu emieye mo emambijiga ya bono cheza kwa libaga lio kwebwe ra up to 100,000 Kenyan shillings emambijiga ya bono yere raisi yoko genda asisi miawe ya koboko ubate star 779 hash alafu ochore radio yege saifem kurabo ochore cheza box kero wachore cheza box Choragati ya box namba ya mogo ikanambenya na naboko nyoranga naboko bomobui imambijiga ya bono katisi of cheza. Uko nyorenga tiga ni irie o tuare smartphone ilindo umanyagu participate kusogu tuare credit kuse bundles umanyagu participate ase cheza. Uwa igo cheza higa nige nchila sabanto wati miaka kuminita ni tatu kugendera nige nchile na kolengwa na BCLB. Ekero tukendete boigo mbarabi bali okuganiria emambia engia ekero tucho koro murobelio 0724256504 na boigo 0733332236 abantu batano iga na beko babuya 55 na beko babuya bamento gake batano nabo ekoba abuya alegesa egesa halo. Okay. Karanga enetu kwa kikidogo. Uyo ya musumbu ira. Alegesa. Alegesa. Alright. Sambamba. Tetura vigiri mitambo kidogo ngwira na turito wa sauskari.

Ya wewe mediwe hotera kwa Angela Chibalonza chitekemeronge biri na isano nemo chinsa ikumi chiabono mambia. Good morning 0724256504 0733332236. Alegesa.

0: Bela kombo na zora vo nogo tera kwa meni yone mambiga ya wono chite kamerong kita tuna isano ne mo chinsa niko miche wono mambia. Eraundi eto iyo mwelio, iyo murubulio gesa gesa ngu kumanyiguru ya cheza cheza. Yego kwa li bagalio kwewe rago ikachilingi chiribu emia eyemo imambiga ya wono. Iyo kwa li bagalio kwewe ra up to 100,000 Kenyan shillings imambiga ya wono. Na nigeri raise sana tuga neirie smartphone tuga neirie utuare credit kuse bundles umanyago participate ya ya ego kutumika USSD code kogenda asesimi yao ya koboko ubate star 779 hash ekira kubatire star 779 hash chorege saifem korabuo chore cheza box nikira kwa chore cheza box chora gati ya box nambe ya mo Woika nambainye, anaboko nyoranga na yomu buwima mbiga ya bono, tutara kuru murubilio, nyorenga na yoko nyora, woika chilingi chiribu emia yemo imambijiga ya bono. Ekero tukendete boigo no murubilio, nekero antiteko mbarabili kugani lima mbingia imambiga ya bono, woitiri nambaya 0724256504 na boigo 0733332236. Okay. Alegesa.
1: Baba kwa mukabwagira.
0: Mbuya.
1: Wasi nakuwa nile mambi ndi ya na kana ndi masatu iko ndi singa ya mwala ke bwaterete tina ni mamura mu simulira mu gara mwala mugundo. Mutangi rushi ya kana ndi masa bi ana ndi mole ka angoli ko matoliti. Au ko mura na sa nyokero ombuya seko rutu. Rutu muambi onjonga ndi ukagotoka
0: omuraji ya tumbe.
1: Ko batai mosi ke mambi ndi ya baba ndo ya ndabuya nyasaye oi.
0: Na enya sayo yot karebu ya alegesa. Okay. Ngesa negesa good morning. Umuzai permanent Isaac Omweno koronya bituno anasalimia my father George Omweno, Pastor Thomas Okio ye honorable Amos Onderi. Na bantu bonse banya bituno abatu ale imambia ingia. Egesa hello.
2: Hello. Ayesa ni kwambo kalisa.
0: Eh. Hey.
2: Mborandi ya makandoro kwa tena repair tena hija.
0: Nga kipeli sibu wakire.
2: Wakire wiyo mwano mindoli tana niko lako kanilie mambie ngia.
0: Mbie mono.
2: Temi sinyambane odongo miroro getanda zile wani ya kamoro sandali murama mbezo sinukerubo. Atuti ama na David Momanyi na pita ya monori ongwani kuru ya metanda iwe lieta ya nalia makande nchima na masapi kionsi ite mambie ngia wako endoga enda wia.
0: Mbie mono tuwale mambie ngia. Ege sa halo. Mbie mono.
3: Mbie mono simpa ya marumero na kiruwa na nkuru nsema mwema kuwa. Mbuli wa hiru wala tuna mbawa tewele tuwa wana ujia wa hiru. Ambulu mu usawati zina kiri mo mweka rago anginesi mweka na jufi mweka rago mwati kurugu mwati ujiri ya mwana foka asimikia rago mwafari namba kanda mburi mama sara wazira mwagwawe rago isawera kwa mwati kukiseba hali isawera kwa mwakamika rago ina nyagotu arambulu mwaka nyagotu arabu no mu kurukuna evani fonde ye yani bwa kor ku wali kitewe
0: nya kye ko bade
3: nama fa bitando wa ya fali ku ndi kwenda yo mana na buti gire tonga ne bituno na ndi ko tonga ne mu ju kurugo moja
0: mbiye mano Jefferson alegesa alegesa
4: alegesa
0: yes
4: uyu no bali ungira
0: eh
4: Ini nak kita bawa nama lalu kita kira mai mandi awak nak buat buku ni.
0: Iya.
4: Nineteen kita kumanya ngawal sebab buku ni nak bawa minyak asin juga sih cawe jundeli, mahu buku ni minyak asin. Umali musa kali awak buku ni, buku ni minyak asin. Saya menganggur sih, abu kan minyak asin. Cawe di sana, saya abu buku ni minyak asin. Naya bawa buku, mulu bawa sebab buku ni bawa minyak asin. Kebangan ini tu beri dia.
0: Mbiya mwana, utuwale ditukuligia nae. Halegesa.
5: Kwa mboka. Wakira somo nene.
0: Wakira buya.
5: Mwana mindo na repita soni undia ki mwana unge kilafutia buki mwanya inagu.
0: Ehe.
5: Anje tigante vye kasa nyane kuru kujaguti nyambako kuru wanimo ongori. Vye nkwaneli mwana mindo kuru kukirubo nyambako. Kwa neri yukuru kwa kuini ya ndako amono yukuru kwa kramba uti ni ngabino yukuru kwa nere umukunde kane nyakiro na mama Sara na Manuel Kieta umwano minto omugasomu ya nae koko enda wende na tata na muenga na kivu nikuruwa sekira wikeja mbija mono
0: ok mbija mono steka ne merongo enene yemo iguru ye chinsa ikomi chabono mambige saifemu tigere tingu bae muenye gitinge mambiga ya bono ekero tochokoro murubulio yiga barabi bali okuganiria emambia irengia 0724256504 na baigo 0733332236 na chinamba asi studio ekero togendete baigo koma nyende goro ya cheza cheza yo kwa liba gali oko bwa wega shilingi chiribu emia yemo emambia yiga ya bono kwa liba gali oko ebwera up to 100,000 Kenyan shillings nigerera isi oko genda asi simiao ya koboko ubatesta 779# *779#. Alafu ochore igisa FM ni radio station yango kurabu ochore echeza box chora gati ya box nambe mogui kanambenye na naboko nyoranga naye umubui imambijiga ya bono hali igisa
6: Elizabeth.
0: Hey.
6: What is good?
0: All the time.
6: All the time.
0: God is good.
6: Wow, tere umwali Samson owe akonyama kanyaka kumulega obazi. Ono lende ya sana umwaga to kirwa ni kana enko ndo kutumuka. Ono lende imbo liba batato mekanyanga. Nijo monto ko ku Paulo Agostino. Isakanyairo. Niteta ya swaga chora sunda menya. Nkolo yo minta ya ko kumbwa ya parosi onjili ya kweba.
0: Okay, mambie ingia. Alegesa.
7: Legesa.
0: Yes.
7: Mia ni mangera kru kenyerera.
0: Eh.
7: Isabi kirigen.
0: Karibu egesa.
7: Kwani mwangu na mito mokeira. Kwani muri ona koko neri fini varanga. Doni nyamejio. Estugara. Roni kaga konga. Ireli buwana. Omoke tutu mungaini. Eono.
0: Aya, miyamono karibu sani Gisa FM. Ewe inka.

Jirekani sato chinsani kumine mocha vono mambi mwancho motegali Enegesa FM nguva ya mwenye tinge station nambe ya masobo semio kumanyina wako wakia 0724256504 na ichinamba cheto che studio ando wansi sote tekuruwa semambi ya vono kendra usangana intuwete la asenchira ya 0724256504.

tutaonana na mfalme, tutaweza kukutana naye. Mwenene mbia mnasenge ncho kewa kiumoyo asema mbia ndengia. Mbia mnasenge ncho yobu yobu hao. Mbia mnasenge mayao asema mbiga. Tosa vile otare mwana intu asegwikeye na asili tukeliga na baga asema mbia bono. Mwenene astogo turati kange mirangu nyariko bae kuyoka na baga asukuligia tonyore. Asingi ncho yobu yobu hao wancho kwa kwa rikasa umuwaito. Na kuwa mwono otowere ase ama temwara rentu nuli mbobe virecha. Wancho kwa kwa rike ni maya haya mwana intu utrabili usi wao. Tutangane ase wiki na ase mambiga tikango obuye buga abrora kana sumu bito wana we kakare na kare amen and amen and amen jide kanisa no chinsene kumine moche wana mambia *779# *779# erindirio onyarko wukulikia ase cheza cheza chivaya sanchira.

Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima. Anachukua mzigo yangu nyakati zote za mwendo. Sijaona nyingine siku na jana nimetoweka. Na leo Mungu anazijua hitaji zangu ninazo. Tubasa uwe chandeka. Ama nene na mwenye toko ni kwa asimu ambia mwono. Nenda kiene wene wewe kasikete kwa nyakulie miando kwa neweti. Kwa mwono na antika ika nkikista antika na chande kira ika. Mungu anazijua hitaji zako zote na atazitimisha wakati wake ambapo inastahili.

omore omore no akwale ira na tribute ni na kaboko wotira na betro kuna na kwane ase obusiwa wasasere ekera ayo mwana kwale ira na tribute kuna na kwako wotira tuda kai kumi sana na sato chini sana kumi na moja mambo mwanjo mtakari Mungu ameahidi kwamba hakuachi na bera token wa ikira seme chandere menge wote mwakuwa kuberere okonene Mungu na ameahidi kwamba hata kuacha *779# shilingi wili kiasi cheza ni mbwate 5000 shilingi singa chogo cha kere wiki na bwego lituko *779# ndio wili kiwetra ase cheza kiroko batire *779# chono number 4 kole process pick a box unaweza jua mambo inaweza kuwa sawa.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: Ema mbire ngeo motekere na kwa riga nito enyora mungana magia senchirere yo wenye vuna tuya enyori la SMS yaito ya mungana magia aigigisa FM. Aba wate nivense muyo wotariko setuwa rizim ni goba oro kiri obu wababu abu kubu watika na nugo tukutiru wale kwa bageni ya varo veri tuko tarrensi ya Kenya kubu watika na nubu wababu watika nete na mangana yoburo iribu wa Ebola na abu igo kube kwa kwegeto ya quarantine mense ya Kenya ukwa na chinga kichoko stie kabenu moigo Kenya Association of Travel Agents yoyo wako kwarekana kiro mwaka ime ya Mombasa aba wate ni abu ni goba arure kubu uliko cha serikali Koene kingango so kiwara mangana bene alia wenrete kuruwe kwa mune nchire ya muyugo kana mangana yuwa kuirira bageni osaba taligo tukutirale chisafari chabo. Aba nyanyimba sense mu ya umachoge chachi mye kaunti ya Kisi ni govacha kirobo tukiri kumanyi kirirete gosigia sambete basi ya masi skuru yu konyege kire angene skuru yoboroso ya machongo. Korengana na kiroliwe kibekyo ni uwa korona dishon rosana e basi ya skuru ya mokuru wa se kaunti ya naro kwense mu ya transmara ni igo ya tuwale tomo chanda matukabira etire kayege kwa asense meyo kega nyete guchia koroiswa. Ni Wabate viringi skuru ya machongo tebu ati nonya no murendi na igomba manyeti nga muntu kioje sambe tegali yu asabono basa virubu tukibokoru wabuene kumanyekana. Nechi inga kia mabiri

0: Ndarreto kwa ene kiwasiti skuru ni goko voli kwa rurugo cha sawa ivoli kwa ene kingankole kwege libarabana babu wotuara chimbwa chingia. Mwa MCO mochore Dolphin wari ni gate vire ngonya wa ivoli bago chiko gendera kore rabana baba soko baibiralia ni gobara kore kwa baba pimono na kuirania obobobo ikanonye nase chinkachia vo. Ni gali nge kwa ya kwa na yuense mwenyavogi ya kumuwa sate wetenga wa ivoli babe iraboro akaso vole libu habana babu. Nechi kanisa ika Kenya cha saviro kwa ene kibu nankobe kachire mirovili o au kirenga kie yue kubu atirani ya basaibu nenchira yomu yoko batanga kuru wa sivi koro vyubu au vyubu sari. Bago kwa nase kanisa ibencho ime ya boso tia isengera chinga chumu sengere kanubale tetama basaibu onsibete ewe station ye kanisa igi adventista ya Kenya nya ni gobate vire nga oko umira na avu noko ego kuru wali bagaligi ya lioko semia avana vuo evinto au na kumanya chinchira chugwe tanga kuruwa ase amabe. Ayu negatia ya ndamangal toge ndarreto kwa rigania toye nyora sinchirire yubo ikirano wa samungana ito ya nsiamu ya wano mambia waetera igege sae femelieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

Good morning. Waikire ase nyomba okwagacha. Waikire ase kiruma kubekora akanyomba alika. Gusino kubekero rikichane nyomba ali. Gusino kukorosero abachukoro wasaba mure nyomba. Tobasego batisha. Tumekali batiri kumenya ase egetambe. Usibahatishe. Libatiri kumenya ase egetambe. Nilibatiri adumuzaz. Asi miaka emerongebe ne tano dumu zanzi ya bene li vati yo kugene kwa sumu buka teribu kugene kwa kualiti ya kerengo kigoro asi kena makiao na wano migo togo chengira emiaka na wago elieta liyo bokore bore uburonge asi miaka emenge kwa togo sange miaka emerongebe ne tano liyo bokore buwae nigo wano togo kurene li vati ya dumu zanzi na siki li vati ya dumu zanzi li vati ya nyencho asi nyencho number one nigo li vati li konkabisa liyo kwegerani yoko liya manya asi kaka egetambe emiaka wetani ya merongi tano mo ase chilo yovros wumwati yika kumenye seke getambi na mwigo li kumenya na kuruwa abokoli buruburongi warantingo kwa wale of course yu kunyore faida asebe sao na mwigo niko kunyora equality rengia kabisa asiriguli liyense kabisa ugotoka kwa wale niko ligotoka asichinse mo chingongo mbali imbali ilindelio onyaraka wako kunyore libati yao tuwasa kukore bahati nasibu kira ya ikira mangana ilibati libati yao niko liyo kwa asobokoli buruburongi ligo nyarako bali ko kwa ubutinyu nabayego wetera asima batirole news nabantu bamenyere asege kegetambe asobokorira buronge ase okwagachi bore obuya tumekadumu zanza sokwa cha kwao elinilio onyore obwaita ase obwagachi bwao mero kominesitu cha chara kiregoro echinsa kominebire cha bono mambi mwanja motokali 0724256504 kurudi tunapiga high five kompigo tena sana alafu kwa wabu tamuni kuruwa toki andelele asese mwende 0724 256504

0: você me llega esa afirmación ambia ya bono. By the way, ya ikirenga ki okwagacho so kubeke kirama so kubeke nyomba asinka yao. Tu wase kurengere kabiri rengeria ase enchere ya muyoka libati ndumuzazi iligana libati ya chire nkumasa matukwa mange likomenya sege ka ege tambe. For over 60 years, igana libati ya beligo kobo kureli asinchira ere nungwe. Kabisa, igobono libati ya ndumuzazi na libati ya aso kubeke kirama kiao. Nigo lire litimu likomenya sa matukwa mange libuate lieta. Over 60 years, likomenya sege ka ege tambe na boga ni brandi yegeni ni ngoko wale mbake warrant na boku nyora efaida ase wese au nungo toko kwae na boku nyora ase ehadwe neonsi ere ange nae na igo ndaisi ya sukuweka ndaisi ya sukuwekoli na asi chinchira chile chingia so nyori batili ya lia dumuzaz ase okunyora wakoli uroboronge ase enyomba ekunyara kwa wage kuminya ase ege ka ege tambe kegara aiga toko tebanga ki wetra ase li batili ya dumuzaz juu ikosawa na mabati rolling means li batili kuminya ase kigetambe libatire kwa faida libati okunyara kuba kuwetogeria na kwegokeria ira kamera ngabe na ibere chinsani ko na ibere chabona mami mwanjo motokeri 0724256504
1: echi nechinga gichia high five asumuru bidyo obu

0: Mike Mugire kula Maiga Irungu high five Mukamba kurasa moche mashauri high five. Nelsoni mochoge kurachisa moche ya Kyogoro high five. Mugaka onchana morisi kurasa moche ya mwa nyambugo mwa muliongo high five. Ila James nyamwaro kura Bethel Murambo high five. Ovali mukaya kurasa moche siyagi nyankoba high five. Na ndonzi sote kere teke sa FM kuruwa sema ambia bono mwancho mutakili tunasema nyora high five ae kurega ime ya voka voka
1: high five ime yigi sa FM enkuba ya mwenye getinge aje na mangana manene atsama gazeti asili tukuli ya lero
0: Kubura watane kurele kanano mga nulikile ase gazeti ya The Standard page ya litangani. Ase miaka emenge bono chia mate chinyenge niko baba ili wako minyaso kuchane kukubire ngerelio. Gwetila okubura kwa baba mwabo au bataranga kwa baka mnyakaranga ngaiba achiete. Kuruwa asumo sakiwa mangana yorendi muenda mijiwe. Mulikiwa mangana mayeo sire bogonko na wego mwenye biasara Dofton Mwitiki. Na mwenye biasara musubati rejina wa moyo. Bono niko wanyal kwa baka kubura asama tukamange chia matichiaba nchinanyo na mwachibu wako wanyaruko baka kwele nilegwa chingaki evi gambiro vyo mbibyo kogerobo ya na mwanya vantu wabasani na vahiri wako liya mabori evi nevi gabano na yobi yobi kire tenene igoro yobo tukiputara nyaruko wako rekana na kubatika na nigoro ya vantu kubitili wako vora vyo mbibyo kemago vya gendire kukura emiri mo batari kwele wake tambukiro chingaki boigo ama antu avange batara manikana nganga ibali kwe kirabono chifaili chavo nigo chigende tukubora chingaki bono egende tukowene kia umuchano mnene buwa Kenya asama tuko amange Mwana ya sepeji ya kane ya gazeti ya The Standard Asepeji ya kabere ya wa seneta ni kubata getechi wa ya sachirichi ya tumiruguchi ya senambia ya renge yomu etabuge nireti usero wangi namba nyara kubachikuri ni wa asenchira yobu wango wa seneta ni kubata getebono ebunge nyara kubakiko suguma balibakuru wa wakuri wabotumiruguchi wa ya kwa ajeriria kwa renu wuchi wa ya andake chitumiruguchi ya asero wangi namba Aba bweni ya gosibari ba mincheru borere buwa kansa ni gobanyariko bakuru wago segeta chinga ki boigo bakuwa nere igoro yogo chanika kubirengere liyo na boigo botumiki wanene wichibesa Kenya ni goya sangete ne chinse mwago sene chinse chinde asogo chengere lituko di nene liya oba mincheru borere buwa kansa gose National Cancer Survivors Day umuwa liyo buwe kendi wanyekitari ba tebiringa kansa tigiteri nga nao umakweli na abange nkubuwa nyarabore kwa bako nyara okuwenia na boigo wanyarakowa wako agende nubugi mabugabo Museneta buwe county ya Nakuru Tabitha Karanja uyu romo njine gosumo bisumo njine unu mchaki buwa ekamboni ya korosi ya kenyanga ya kerocho Brewaris nigo abe kiri gutobu na oyamo wanya viasara kurorongo rwa Afrika Museneta uyu niganyorote egutuwe yo ya egutuwe yo chengaki chengeretwe ase mirimo yae ya ebiashara Mogoko wose ebirero bona maison Senegal gerete kamere tukoria rochinga kikindi kina gashagwa bago chikumanya igoro yoko na chagwa ekina kembro ki haiko tere tukoria rero chikuna chekina wose okurusi wobisi kwa yegiri gati gashagwa ne okore ngorga ne lichiko na bo igo kubekwa obisi kwa yegiri kitore kiniki bona mo deputy president bo igo mbia kwa denge gashagwa wose bo wakilwaye ngo bago tebanga oboene bwaye gashagwa ne go bwanya kuba boko unirirwa Awanya nyimbo wa utuki wa DCI Bwano nigo wa kumuligia Umo visomo nene wa ekiombe Usubu mangana yobode ndi Aiga Nairobi Aban Planning Patrick Kanalo Asikiri bago tebangane na wale Sikori uge tamukiru kubatika nene nyomba ya agwa Asensemo ya South Sea Aiga Somuche o Nairobi Munogari we bunge moske Moses we tangulani go achikire chinkuwa na gokoreka na gosekime na gokoreka na boya aze bunge igoro ya bili enya ya mangana ye chai we tangulani ga achikire nga bunge echake gokuwa nila boya bili yo chingaki aba bunge wane mbaranya rako bakwere sara utenene igoro nga boya neko senkuwa nikibo buate aze amangana ya sekta ye chai ase peji ya maega Harambee Stars nigo ya nitukubake kwa yekora Lesotho chigolini ya ase noti ase kwa suri ya boyo wa matubu ya ya kwa suri tukwe abulituko lia igoro chingaki banya tukubwa kwa yubu wa Lesotho chigolini ya ase noti Mohamed Bajaber na boyo wa Lawrence Okoth kira ya mune ya wale chigolibere na kwa kwenye Harambee Stars kwenye rakubake kwenye ra obwi obu wa engencho kwa tukwe lia igoro Mwaka saba nene bubuli ndi nika wakumena na litukuli ya lero ndi liku nyaraka wabago kwa nila mchando mneno wakende wakoreka na asichisukuru kwetira ase emegomo ilombenya ya mangana ya kubitirile chisukuru kwetira siyekwa chinga kiaba principal wabanyaraka wakonya igurunga mchando yyo noba isiko chikomenta kanabu nolio rorekana alia utumishi school imeya gilgil asawa na wanyaruka kumina sitawa kwa ese ugo sambua kwenye mba yobraro niko kwa nyaraka wakogo chakiwa na banafunzi ya bande baraba mwenu chinga kibo ego musangire kanobono wachokora kanditukuri rero wabesoborendi abana chama abana National Security Advisory Committee NASAC na iyo ego semia National Security Council National Security Council ekiombe kene kere kokora no mo president nego bago kero nditukuri rero kuligia ko ne kyanga na ki ama isugusu anyar ko bakora kana as school ne chinde chabo kunyara kwa chigosiekwa ke taseni gose semo ya bene yoko beka kando vrele wa gose wali batu kere wa Amerika waka hile kubatu kana no gose kutuwara vrele wa Ebola ni wanda kekende tukua gachua mamincha yelichiko kore ngana nechibi chachia satellite jana kwa chigwaka nwa chigwakwa ema ya monigo ya gachilwe alila ekipi ya Ebes terikinye chumutinyi ugatano umutinyi wiga chinga kika mirokia nse ya Kenya tayari Kenya likopa kiko chikianga ege taseni usenseme ya bene tinyara kwa wage kwa gachwa Mwaziri wa mangana ya wachenu adendole otangirwe utugutirale edigiri ya wugwenia kurasinya University of Mount Kenya yani Bachelor of Science in Horo Health yo ekambirogi atabire nga omu minister wa tinguru chili chonsi chukutugutirale edigiri unayikuru wa ase University ya Ncheire Neli tukuli ya bene asega shagwa na boigo asego tema kwa ye kwere ni maega osigo tukutirare okuro osigo wa abisi. Kambiro kia hiko tukuli ya lero niko kichikuna cha ekina gose okuro osigo wa abisi kwa ye kwa ya shagwa mwaka 2024. Chinga kia lengamo deputy president nga kie iyo niko kwa nyatuko wago korekana korengana na lichiko. Nomu anu likira sepeji ya gatano na kabiri. National Transport and Safety Authority NTSA banyaruka bagate banga chifaini cha abo abo bani gochigandete ko osini gochikunyaruka bachigokenewa na gote banga ogochika kwa bonge ga okomangana yekambero igoro ya oteni bwa chifaini cho tikore kunyaruka bako gotanga ekyombe kyo gwekirani ya chifaini chaye Abaiboli babanyaruka 15 ba kwa somulero ali otumishi senior school bona ni gabacho kwa nyago ika June 17 indi kwa gumebere ya bana babo kobaenia ase masabo arakorekana yo bwamo bataranya rakoba kwa buli bagali yo gochukunya rakoba kobanya abaiboli abuli tukole jo mosi ni gabarua ali na Evasha Funeral Home bale no mo ichano omanene chinga ki ba tangwa tiba kunya rakoba kwa gumebere ya bana babo asoko baenia na no nyanyuma yemebere ye kunya rakoba age komanyika Asepeji ya gatano umukontrola bwe budget Dr. Margaret Nyakango ni gwana gochikwe wa chilingi chimilo ni 14 nukuta isano nemo una okwairi asoko kolemberemo ase abisi ase kake miaka 5 ne 3 chingaki e contractor yayo bokorali era ere umutinyi umutangani bu mwaka ogocha Ninche ndachi kwa konya Kenya kuruwa semi chando MNN Steven Kalonzo Musyoka ni yangote wa somo ndiki na sepeji ya gatano na limo. Mura hibwe chama ya Wiper nigo achakiri eganga ya ayo kuruwa ensi ya Kenya na kulia ilasawa Kenya nganachi kwa konya kuruwa asikili ya gote wanga nense ya wikiru mateka nesere kari. mwanande alikire nigorongana kyaba jumbe bachikire bulingoli ya bwabene bunyaruka bokorekana chingaki igoro ya wakano kwa NHIF ase chikambuni wao ao mwanande nyora suba garasi chipe chagati chigazeti yo ya the standard the nation wego ase peji ya maega eno kipkimboi nigo abwete chimbiro cha Nairobi City Marathon aiga somo cha Nairobi chingaki joy kimuma abwete ase chimbire cho asensemo ya basubati aina suba ngoma njomo tagali amanga nyora sama gazeti kwa soma senchira yobo ikiranu
1: Zuna ramangana manena rero asama gazeti
2: Nikirambauti kiegesa ubutati kuruwa sevinyoro
3: Amategereri karibu asomero beliyo wikirambauti kiegesa tuwa sikirukire na bali ya kirukirie nkuru kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice Makonda gitoyo mogokore para ekuru nyango sokogenda keroka nigo atamite chingake bamwa babatagete ku musibye ni chinguru ekeramba uti kuru asechin semechio na mange
4: Omokonda gitoyo gokora ase para ekuru nyango sokogenda keroka abete okonyora chingaki chingongo kigima chingaki anyorete ngabantu bari be stage babaire bakobanga rinde japanya ari kumuira ruje na kumusibi bunegali Ana rimoriyoka abetuko minjoli anegari yalenge kubangese stage na kugenda kuyetika asichinse mu chama Simba abuga bwo mo conductor yiga ekirubono omontere bagwa kirwesi mina ko tebwo ayabira konyora e conductor yaye igacha agete bono gukumeria nga ingigo sekiagera omo conductor yago korali nganeli yako gera chinga ki asechinde bachire ko baba kumukani na komotebia anyale ko ba ogwesibia banyori renga niko amachalengi na biara pi ye abeta maskani atanyale go ikange bono ringane ligali abete ligo tika abange no gukumia chinga kibago te banga bono omo conductor yege kene obeire ogotoka neri musuri tali rironge asabanto naboigo ekrobona go te bigwe sibini go konyoranga nigange te pi nekiramba uti bono ekro kyanyore tenga bono ekiga kyaberge komonyora irinda nyare kobe ekiorokere ligwe sabande okiabete kego te bayeso mutori kigejerwe kaende ngaya
3: Eamata ya mokuru wa sekenyoro kia lioga egotoka Masaba North Nyamira County nguwari numu ichano mayaga yomu anobo umumurabu leto kuru wa senka ya abo musikitubu ikirambo tukuru wa sechin semichuna mange
5: Eamata ya mokuru wa sekenyoro kia lioga nigere numu ichano oromo nene mono haiga magega umu anobo umumurabu la kuru wa nka hatibate mire kumuligi ya taratoka guikabono egento kia letiro buoba ase enkejo na hende nigoba kalekoba no buoba chinsa chamarogoba no nyane chinsa chamambi akabogo kia egento nigo kego cha kubuga no nyanse sege kolera nigo bakare ko nyago stoka go stoka e amate ye kero ya ikase mesa ye kerambauti nigo ya eresa story enene mono na kobora nga ababua to guanchoku ya kwanya sae banyare ko basabrania erindo mu muroyo iga atoke korua asari korua ase kenyoro kia lioga lioga sabro keseni ne kerambauti kego sega sana koruro kago cha koligi obotatibonde obwao
3: Ya mateya mo naba menye benseme yuni gobere no gukumya konyora kinyomba cy'umwina nyagosira cy'sambire ajankuru wa sechinsa mu cheba tatu nyanguru nyakoya musocho kitutu cha South Kise County
6: abantu be ya mateya nyagosira mo naba menye benseme yuni gobage tuno gukumya magayo kugenda wika senka ya nyagosira bakanyora kinyomba cyane ni go kitusiri umuriro ne pinto au ni go biyete Abo, abo ba uchikumaga maga bakanyore kabatite Yobo yugo nebirogo nechimesa tibi Yobo ikime rangwene teyo amone tirisa Wika nebinto ao tibi yo Pura ni wakume timbiri chakie vive irite gusena machi Ni ngonye nyomba ya yete ni wanyariko yine binto vya ebyonsi Ni gaba kurwane goteba ngonye kunyarekana Nigo bago chikwenga maera Iliyamantu wanangiri wanyare kunywa wanyare kunywa No yokore tikibiki wanyare utumbira Ona bakuru ni gubare kwenye kinga kuru bakuru Nyumba ya nyagusira tia nyagusambwa Amantu wakore tinga nijiga wika banyore Kirage Asabili andonsi sebinte vira nyore Kane umontu ya nyare kubi kubiara Eko gira bintu bya nyagusira ni ubyali gutigana agabo kuri abake monyo ni okyali goteba nginga ni ye kole kanta subuga tagatiga bo akura buni go bante betenga chaganda yao ekolente kramba uti karwa subutu kimwani kali yeli omochenya sangi kagenda magura yapere
3: Muswatiyo ya mwani gai chani ya bantoma ya gajo kutiku mwana kwe metienye na bolere akaganda kuchego sayarua. Ayankuruwa se kenyurugi ya kirongorori ya kutoka kenyanyakisi county.
7: Muswatiyo ya nigabu kwe chani ya bantoma ya gajo kutiku mwana kwe mwere kwe metienye na bolere akaboku mwavisho vorange ya kamutiko roro akaganda ase kewanda kia kenya kuchego sayarua. Ayiko muswatiyo ya nigabu kwe tengo kwa sayarunkura ase kewanda ekyo akaboku nyoranga njirateyo ya kutikiru mwana akaboku mwaka bolere na kuchaka uchie sabari uchia sa Nekeraiko iganyore tengo koseru kokore chinsa kya margoba niga betu kuganyororo akabo koseru kerachi koseru kerako ira nguchanga rachi kodigere ryo mwane sa betu kumutika kumbo mwane uligangu sutu burangeti akabo gwetu ba obeiro gusirira abwa abwa abwe nali abantu banyora libageli kiwiki gwakwa nabo yekera abantu bago cha bakabo bago kumya igoro yo kumusubati yo igotiko mwana wa nyumba uyo tarabo mwana obwa uromo nene kulendo mutigiro yo romoke niga abantu baichana bakateba igo yari ko babuya kango Muswati yoi kaiwe tongo seru nkoro yoi aliko gendo no mwano yoyo Nali aliko nyalika na kuchia yoi kuchipesa no mwano yoi nera yoi nera seru Diga baga veto kumotika nyomba Nekere kiramba utike yoyota seke nyoleke kia kirongorori Yokia nyore taba antubako tebanga umo onteke rokuwa igura se oko seru kukare Tika kogendo tiko mwano umake kakeke kogera chinga kikia bono chabele chinkong Tuko manye so tike to mwana tiko nyare kogenda nere Eri hinde no nyengkende keko koreka na kuwa manjabuna kia koreka na Nekiramba utike kia ruwe ta seke nyoleke kia ichanete batika kuminyoka kuchia sebi ntobia bosa kurendo tige ea mate yawe kwa chandika neke ramba uti ya ichane retari ngane ilio na kira kika karua seke nyole kika ichane tike karua kika gena
3: ya mataya munigere no mwichano kubwetekana nebi korobi ya bana babo kukwira chinsa mucha Nairobi ya sechinchira chubo tutukanu ayankuru wa sechinsa mucha masago kiumbu nyalibali chache kisi county
8: ekia na kwa kandito uchani ya mataya kubjinsa mechechi ya masago asikalibaku menyekirambao tumuna bana babo kuruwa senke yegani kubabele bako ituru haso mchulio Nairobi nechinga kiba kubwati yobo ene buwa bana baiga maigo nyakwa bako banyora asipo nobe sokili na kuruwa evirubi ya bo
9: kenyoreke gimageito kia botondo na masago na gusi engima aso bwenge otore no mochano monene ekarali chikori gotanga kero munta abwatiro iruru aseseri ni gabwenere taga alikerwe mastaka e airu kotini agambigwe ne serikali nga mogoso kia korete lakini bone kero to kunyora nga bali yiga nga mwana gaitere police akanyora kana nga bono kuwere iroro abotore ne riyanri nene asenge njama nga na yiga tugusaba Omonene wa basigari uyo IG achunguse gente kana ipoa bachunguse ke kogera na teligento kerekyo kogo kisana because this a Kenyan akona right ya kuishi na wate right ya kwa na ende intune family to kobolinga serikali tubatiria mangana ya century ndonge egere tumanye gente akene kyo mwana uyo ande utete ko request papo wino uyo rumu chumbe ora owambakazi Wabu hati ya mangana haya, kekakara natoroche nga binti, ebise vya vere vinge sana, especially Nairobi and some other parts of Kenya, security ya vere mbe. Ntoku nyara kubano mwale mbe, nyatoku tuwara basigari. Abu bale, nanda bago itaba, nabaito, saba, ntabaito. We are not happy for such kind of situations that is happening. We need it to be brought clearly to the community and to the entire country, to the entire nation. Wanto waitu wa manyanga ninki kekendarete. Mainly, serikali ya ito na erego tulienda na anateli ya erego na tukoto ita.
3: Muswati yo muni gale tubo soku ase agote bakana gusaga na basacha babire ayankuru ase chinsa muchamu wa kiango tu bo gita sub location iria na location bo nchari kisi county
10: muswati yo yo momu iwete uruwete chinsa muchamu ye ki ole na bana babire agasoko uchi ase nyomba ya muungende niga leta ubo soke gima asoko lete sagasaga asa matanga kirengi na koro anyara kubo gusira Nige kutebekana nigo batika niti no munga koye unyade kobera chinsemo isiko kando no munga koye ole kando otikati na abana ole ndete kulende kire iwete nga matanga ngina koro abeire kanyara koba ugoja. Nalia nyara koba okuiunga munga koye na alerete muibuli umungabo nere ekira nyara koba okuligere limuiburi mwaboyo okomorora tajiko momogana akanikoleta esa kasaga yokumorwa kiro mugako yako chikokana esiegie kaswa katiyo mosacha no mukungu naboi ko mwa matulengo nere okuchikorora akaroikene kiyo busoku kigima tianyare koba okubatura naboi ko akaburukani no mwa matoyo naboi ko nera akamaro koroma umusacho yo ekiyara abwa sabanta bange basangirikana na ukani umusubati sekoreka okora tikirie kironge nabo igo musacho yo nigare ne chingoma kigima nabo ye kiara ni go kesenya nti kigima abwa se kianya ra kobake gusun kiara to musu kigima abantu bagasiye me kiara linganeli bagote ba ya musubati yo gwakora tali amaya kegwa tike tumuga ko nere no moke tali kunyara kulenda abana mbuya koreta umusubati onde anyu musubiri kianga na kumulendera abana kigware koreta ese igenga kya matanga ni gokware kwa nyasire matanga ya ekira elire unyare koba kukuira na mugamberane na unyare koba kokome igare to busuke gima nekira mbauti ya bara mana kirukire gya kye ku mungende situ
3: omusubate yo munigo enyore rubusuku chinga kiarenge konyoro bugwenya senye gitali chinga kiumusacha wegeita atuo mu murangu na gosoa se arenge kurwaligwa ajankuru wa kiumbu nyarwa lichache kise county
11: iwe kiramba uti ko wachinsemi chimonyaro ko mukuiwa aiga no kianyora bonu musubate yo mo iwe bube na ndore ngomurwaire iga nyar ko ga wika senye gitali kurende kranyar ko ga kurikerwa na gosoa se rumwe riyan yo kobe tusindani aiga no manyar ko ga gustuka na gutwara ikiondo kokerage ringane riga ya chari mario ka chinga kyo moso cha kosomo watchmani bari ba kurinda geita banyar ko ba gonjo ka senyaktari ya kembo as banyar ko ba ko batwara chinguru na wetani banyaktari ria nyar ko ga wika na gutumo mulla una sanyar ko ga gotswainga asumo swati ya ga saini ko nyar ko ga kurwali waso muswati wa nyar ko ga korobo zongo na endo boso
12: Yo no morwa ina cheta nyagitali korwaligwa ngapimwa ngatoko burwiru wana bakongu wana nko ndana nange kubetu sindani ngalike runga koleru ngaenda kubetu sindani so chaje tukabegete uniformu agatuwo mu murango akanyana ni sindani kubetu na asukirie yanga bwana kama gusinyuna so cha nero korwali so nyagitali korwali na kawere simba arati aba so cha bageita na bakurwali nyagitali bagocha go bakasa barwiru bale
11: sianyara ko bagikwirira bono tema komanya korua se management ya basikari ya baigana socha higo ya nyarkoge gosinyana si atika ire ngatike county government wetro mugafa na simbarati hanyarkoga kubwate basikari ya babari kirugaita wanye banyane kwa wanya gitari tiko banyarkoba kurwali ya baroire barugaita hasenge jubanyane kusari ya masikari ya banya gitari ya sifa kurwali ya baroire kura chinsa mechi gache nya gitari ya kiumbe kutoka mepungu ya nyarbari chache kekegane kirambao tikegesa
3: Amategere leo na yara okalakana sibinyoro au birwitu etanaine herende chinga kikirambo tikikuruka tikikurukia nkuru kwa Geoffrey ondigo montomo ya omontoma best omontoma nice na kuganiria utora watere lyubia
2: dikirambo tikigesa ubutati kurwa sibinyoro

Dr. Jose Chameleone na Emiliano Mnyegesa FM nguwa ya mwenye ketinge station ambe maso mseni wa kumanyi na wakoke mwancho mtukali chinga kicho wakache kero ya ikire kira ma aya ake sabu ya dumuzaz nilivati ya vele amuna intuwa ase miyaka wetane merongi tanomo ya vele likorobo kure liliko menya ase ka ege tambe and of course nilivati uranyalko wako kwegena litingu kabisa libuate elieta ligia ase miyaka wetane merongi tanomo nilivati use emaremba vele amuna intuwa ase wakobo kure buruburongi dumuzaz ni wako mbake warranty bako ende keringa kingu toka liraso uraisi ase aduwe ya gose ase aduende yonsi ili anginaye na wako niko kunyora waita ase evesea ukubeka aso kwenye kengalibatiri ya wandirigia ukuligiribate kuru nseiga kunyorubaligeteke mnyirilio aso kwenye kengalibatiri yo niko lire original ase nchira ingia kuru wa mabati rolling mills senyorubatiri ya du muzazi aso wakachu wao ili ndirio onyore faida ase

0: Ige sa FM estation uregene asamangana majia.
1: Nechi kansaiga Kenya chasaviru kwa ene kingankuwe kachire merovelio au kirengaki yue kubu watarani ya basaibu nenchire yemu yuko batanga kuru wa sebi kwa robi obusaria. Vahu kwa nasi kansaibu enche me ya basotu sangira avulitukure goro chinga kichomu sangire kano yobalete tama basaibu onsibe station ye kansaiga Adventist ya Kenya nya nigo batabiru vunoku umira na vunoku nigo kubali bagali yogo semi yogo esemi ya evinto au na voigo kumanya chinchira chogwe tanga kuru wa samabe. Ne igaba sabo igoba tebiru mne mesangire kano vune joni igoba ige kubali bagali giyali ugo kwanira ava muabane nebalibeke goli ya geke abu andeba kwenyora muna baso irasibi ntebiyo kubasaliri ubo gima buwapo na abu igo koleta kogerati bagenderane chisemi chabo. Ne igoba sabire chikansabo igogo sababa saivonsi ya nene balibeche skuru eliobe batyo terili chinkoro chabo na gotika guturubani ya mirovelio ya masomo asisikuru chavo.
2: Abonde tote vanga yorokiri inga abasae wa muma nyiri nyasae na ende ba tebire inga nigo bare angeo kore mirumu ya nyasae.
3: Abo iga CNC yetu ya Kenya yonsi na batuwaligu sabamu mwa sabira ni abasae sibali babati challenge au chianda kechiko ba itake muika.
4: Nabo igo tuko basige taba ibori elinde tunyara ko batogo tebi abana baitekene kegerege ntokero ro abaibori tobisete mono na se otebi abana baitekene anne mono ekero bara mo na intwe tuko nyara ko tuko babisa
3: na aba bara asti school moro chekegende ta sense yetu ya Kenya ogosamba we school kwa bairo konge kurenda so kumera nuko asichi social sunday ase okumera nase kansa ngunya wosegeta na ture tuwa maani ikine kebe abana baitu baachira asichinka baibuli baito tiga mobaoro kereribu ya elinde ba manyenki kebwene teo korua asugu samba talia resolution
5: wane gentonda asabe kurua asabaibuli na baigo ama neserekali ebu kuni ya wote wanga oro kereribu mwano ugu karo moke eke lara akini aitanya na kubu kwenye ebu.
1: Aba nyanyimbo kuruwe nsemu ya umachoge chachime ya kaunti ya Kisiba chakirubotu kiliko manye kierire togo sambo webasia ya mo yes kuruwe yuko nyolege kirangene skuru yoboruso ya machongo kwa rengana na kiloribwe kibeki wa korona dishon rosana ebasia yes kuruwe ya mokuruwa se kaunti ya Naro kwa nsemu ya Transmara ya tuwale tumo chanda matuka makae tire kaege kwa senseme yuke ganyete uchi ya koro isuwa nigo bate virubine skuru ya machongo tebu atino nyanu mole ndi na igo tiba manyitinga muntu kio ya sambe tegali yo asibono basabiro botuke bakorwe na bali bayikiranie kebekyo bayimokeliwe getambo kero kolengana neri chiko
6: yamona sama leta addition ro sana kule sa location ya misesi na nje ni gonda mogandi bwe pigipigi na rwe tapara iga na omere gali ko yitu atemire kuri myo murero pase ya to sinyira kini pati mbaye pase ya yi bono ni otoko kikirie eke kole kiki anyarire ko baga iga bakorire bobe bakwaneru elinde obo ene bororo kane egali ene ya saregete ya ringe ya kuri ku mansa yalia ega paki we school waiga bona abayibori na babwato obwa bamna ki school kiganda ate koyi basmi kero ba okora asage kore kiga kia beire uchungusi nanga ndata kokorwa ente tumanyanga nki kiagera egali ega yaya
7: wano kutu kuboringa serikali nkietari utovekera ubole ndio botingu angabune pasi yeteji yetiri
1: na raikuru wa sema seitu ya mungana maya chinga kichi kwa motigarari chideka ni kwa mina inyeguru yense ya mwaya wano mambia na indi chinsa ibiru ntu umurana so winge lieta Drusilla Obiero
0: omweli yo wa mungana maya yigesa FM inga ko ya manganosu ajana mangana majikurwa asemesa yobonchoreria jigesa FM
1: na kwariga nilio motegereri tuemanya mangana maya senchira kurwa asemesa yobonchoreria oko gendera kwa ene kiwa kubo sari asense mwe ya mosoveti West Mugirange kaunti ya Nyamira kwa ira ira wamenye na muna wa unchiriri ya kubarasara kwa rengana negati ya wa unchiriri ya wawe ili wako ibirwa ni igo vate vire nge wago sike biashara vya voko lende kero wako igura mambogo kiba igura wanyo rachiduka chiawe chivu nirene bintu vya voko ibuwa ni igo vate vire nge kikia batiga ira sale nene asiva genderete kwa ene kia nga kuboli ya obolendi ibo ene kiwe
8: mungare Rongo kodi ya masole di kira siyo sandiri. Kwa na aru ni mambi ya lero na jana ita masole di na aru mrande wikwa ya yesi kimosu na inigishie. Na aji wa soe ni na mana konyora na ikira ina kia ni kwa kodi ya si kikeyo. Kwa kono na aji wa soe ni nyumba na aji konyora rindenga inyumba na wiru kaniri kumonto garu kutiri wa atikuru uro aga soe ya iyo.
1: Serikali inigo ya nchire boigo kogendera kuliki uwechisa kuchinya maiga yokuligiriria machiko aliakora umorobili ujo kubwatikana na umorobili uirerete okorate nini wawo kuliki wawechisa kecho kwarengana na mwaziri wa mangana cooperatives na mangana yevyo bonchiri ya woko boke weekly for paranyani gate vire ngabali bagutuma mauko kuicha waikirani ya machika yu wabikine ni igo baraga niligwego chako ya wati ya machika yu mune nchire ya moyo kutinya obokole asense meyo ye chisako eyu yarorekana kogenda isikake Nikyo mbigi ya Kenya Private Sector Alliance Kepsa nigo kiaruro kubolinge vitambo kiri vya bwango bimo kiweli gotango bonchiri yobotari obokirano na goteba ngekebeke nigo kiireire uchumi gosiri ya chilingi yange chibilioni chimisano na isatu kiro mwaka mwabusomo ni nwe kiombiki ya Kepsa Caroline Karoli Karyoki niga tevire nge vinto vita wenere tibiko ni wastichiro nigo vya vire vigo turubani biashara vire vigo korwe vikirano na igo kuirira abanto balibako beko bonchiri Chirio wabu kubu irania inse. Ayu narutu wate kuruwa semese chubu. Nchirio lieta Drusilla Obiero.
0: Omwelio wa mangana majikuruwa asemesa.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a sowenye.
2: Daikane ya moigoro ya chinsenye chiawono mambio motekarari ya mangana mayasenchirire yowenye. Aba usa aba banyanyi mbo okoro anakuruwe bagenderetu kumuli yomu sacho yomu yokagere kumuitu munginoe na maiga yeko kenya kenyo mubiro ye na koyobeka asigunime. Mokagiru yuwe miyake meronge tano Samuel Nyarinda ni igabu atirani nogo ito kumunginoe yuwe miyake meronge ne o yokoro kunga Evelyn Nyarinda ase kenyorugia kio insemo ya Kipkewa kureso in North Sub County. Elizabeth Nyanchiro yore musubati umawanyago sirani gata evirungo mokagiru yu ni iga kiru mwano yomu nyaruke simirichi kuri ya Jumamosi na kwamote inga ngina nigabulete onye kumoveroje ukamanya gutoka kukutoire vingese vingese na kuvekwa astiguni isano nemo. Omo barabu abantu bakuri kubatikana no mubasikana umwe bwe paro bo butkubokera rero asensemo ya SK Salame parene ne ya Mombasa Nairobi e county ya Makueni ni goikira abantu batana batatu maiga yo montondo yo mugo kokonyoro bugwenya kebe ki kya bachinsa isatone nusyo butkubokera rero na niko kya gwatera ni kigalinye asa abantu batana babere bakwa bwa bono yo yo moko asenye gitari ya Sultan Hamoud asa lenge konyora obugwenya. Na kero motienyi ogatano na rimoni go obekirensemo ensengima nenchira yemo yogo chengira gose yoko ligereria afya yobongo asaba sacha ase kampeni yuerengete kubuna ogo kagero kobe na bo igo guatana nugoncho kana netengana yomo chando yogo se mental health ya sensemo ya basacha na kubamanya na kubasege tabo igo kwa na chinga kiwa guate mechando emenge. Na igase miyake menge gesa kukiomuguse bo igo kia veren nuko naragi wakirenga kikuwa oteba nga basa chamba wene tukoro kia obu orobu wabogo sivirengere biyawe kero biyawa ingeire e ngana ya verige kororeka na kubaita abange na kuirurugu ichirura na kuivirengere biyawe vinge na igogo turubani afya ya bo yobongo e kero muti nyoyo enga kie yogo siri tukeririgo chingirwa aba antoni kubagenderete kuburi wakubwa tia soko ene kinga basa chaba segetiru weso kia na kukua na eligo sanga alia kubachanda na kukonya Nechi kanisa ya Kenya cha sabiru kwa ine kimuna nkubu atirani chire na kubeke mirovilio au kirenga kie kubu atirani ya basae une inchire ya muyo kubatanga kuruwa sivi koro vyo bosaria. Ukwa na sense moya boso tisengira se kanisa ya moya ivencho ni gaba buatani ibe kanisa waruro kubu ni gaba chikanisa chia boligo kwa ine kinga basae nkubu atirani kubarase mirovilio yo eliko baigiri ya chimbwa chingia na kubasemi ya mangana au ayu ya kubakonya kubatanga kuruwa sivi koro vyo bosaria evi ndi bigo turubani ubugima bwabo na kwirira batigera kiskoru cyabonkera aina yenda mangi chinsa isano ntumira na senchira yo winye lieta drusela obiero
1: yayi wajyo amona yande wese mie asubwe kiranu

0: Emmanuel na mangana mayegesa a sowenye.
1: Dai kane ya muiguru ye chinsai sano chabono mambio motegereria mangana magia sinchira ere yo wenye. Chimilioni chiavana ensengi manamono valivali nsemi ya ketano ni goba genderete kovasi ya kegoseke nene giyoko nyoruburu wa irego segi okegoseke nene kuruwara amaru iri kubuatikana nukuli ndagira etali ndonge. Ayunkore ngana ni ripoti inye ya watu kirune kiombe kia wachono ensengi mausa World Health Organization asava na buo na monovali ase kegoso maragata tumono giyoko nyora amaru iri. Ali akore tuwa nindagire taliengi ya gekore ngani wanavanto abanene. Nige kiombe kivoigo gia tevire ngindagire juu taliengi ya nigo ekore tamaru ire au au. Ase voigo chiavana chimilioni ichimi sano na isato emeronge tano nomo na batano nomo. Na makweri milioni ya monu utaisano kiru mwaka asavana. Awa usaba wanyanyimbo imeana kuruwe wakenda reto kumuligyo musacho yomo yo kagere kumuito munginoe na maiga ya kubutura mwabiro yese vingese na koyobeka chigunime. Mwakagiru yuwe miyake meronge tano Samuel Nyarinda ni gabu atira ni wenu wako kumuginoe yuwe miyake meronge ne Evelyn Nyarinda. Ase kenyoro ya kio kipke waku reso in North Sub County. Elizabeth Nyanchiro yore musuwati umawanya gusira ni gata viru mwakagiru wakiru mwano ye umanyaru kesimi. Rich Korea Jumbo. Mwose mambio kumutenga ngina ni gabolete na kuruwa buo umoveru buo mungino yu ogatoka kubutora nire asenyo irumu yabo yukorara kubekire evipande o sevinge sevinge se astiguni sano nemo. Nechinga kivirangira ryo au au bigenda rete kuruwe wako buatkana nemiro nukuburukana se chiskoro au au chiskwa nisane chinsa ya mochige dini chavoli wako waligani emiro velio au ayue kubuatira ni abasane mne nchire ya moyoko hene kinga banyo lirobo semye wako bakonya wetanga kuruwa asu kwe buatira ni vikorobu nebio vio gosaria nego mono abara hivege dini baboli wako basavira vana buo na voigo kubeke emiro velio yu asifago semye wenchira wako wene tukomenyo bugi mabuabo na wetanga nivikole vyo na ya kubuatikana ni chiskuri chinyinge chiasi kilwa sikika kitamanyika niti kubuatikana ni miruru ya veri huchibuata gose kusambwa na aboro kiwa kuyurobe kana kuimurunga nilia amangana au au. Awa menyewe nsemu ya mutoguto sa mokumoni sublocation ya kaunti ya mirabu ni wababu uliria serikali okorobo tukirikoveka vya rabanta wago tagule daraja yu kwa mbukira senseme yu. Kwa rengana na wamenye wababu alingi wakua na litukulia lere nseme yu ni govata ya vira wakagirobobo sari ni govayigita senseme ichinza shabutuko na gotagule daraja na kuiva chichuma echio chibekire echio echio chia vekira roi gentuge kubeko bugi mabugabo na vana babo asabe. Aina enda mange chinsa isano ni mwona ende nto umira na senchirele yogu inge isano na ibera sobo ikirano Elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikirano.
2: Simioke wateke karole kusigusira M-Copa Device Protection nere kukukonya kuhirana online. Rende simi yao oge ndere kukua na naba ncho bao, naba sani, gose naba teja bao. M-Copa, Sim Smart, Pesa Smart, SMS inamba yike bande kiao guchia sinamba 40490.
3: Chindagira au au ni gochika netie e formula engia asubu ansubu ronge. Iwatere Rico Beef, Chicken amona Chili Cubes rero. Asokuruga kwa uwe igwere Flavor Max.

0: mbona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele? Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
1: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu.

Kerengen de tokoño, le kerengen de kewe gana somoro pripo mo sine ke vago imeye ege sa somo basolero. Kero togo kwa niraiganga na kirende ase ensemo yiga ya abana neche sukuru. Paete weibo no. Yani buna toga ndete kukwa na yiga abande baga ndete kutus. Buna toga ndete tuko kwa niraiga abande chisukuru chinde mangana kona kuchagega. Yibono yani bako na koeri la nige teke. Ili ndebono kwebuli nga ngaibono togo charafu ndebono yike ntukio kukuminkeli buno mwibuli nabagote ba sukuru abana kiango lakini bantu baganye lehile tule nde chugua usiba kwane by the way mesikio kamba kiongerelea ima neno wajiro kukanyale nde koseo ndele wana kenye yeke roko yuwa bantu bago chaga bago tebi kenye yuwa roni ya oni na yore konye bantu bate baya ye chinsiasa chio chimbecho kusaliria bantu bande bara ibande lieta boni ga kale boli mangana ya gesi skuru chaka go sambuko chako cha into aro chomo siasa na chitali no mo cabinet ya sense moyo bale ndi tumishi ya bana bayete bono go chako cha bune meko ne yoko na gokoreka na kwa iguru ba gukwana kwa iguru aya iba serikali gukwana ra gurye ngane ya serikali nene ba gukwana ministry kwa iguru ministry echi semyo kwande gurye mangana ye chiskuru mono ngo yaron yaon wate bana bantu togo saliri chikura. Wewe, utasanga. Aya, keronge netuko nyorege kerenge likiao. Sukuru kibande ogoteba abaibori. Tika tu kwanira bana baito sawa sawa. Abutu wa kwanire.

0: asari wa kiriki amiki koko kengere ni gata ebirenye bango nigo ebange yo nigo ego chiko irara chinse chirichio kogora ebinto bia mugondo une china avocado chitige kogora na igabali mibanyoro kwa kwa kwa nena soko buru wa wichiro nega inyo iria babunge mnobole miobuo wuna buo ense ya Kenya tegemete na igo bango ende yonse kobe kwa gocha sebinto bia mugondo nigego kuna keromo Kenya
1: yo finance bill kwa mfano wakulima wa machanchai, wakulima wa kahawa, wakulima wa avocado wameongezewa 5% tax on the export. Na mnajua economy ya Kenya msingi yake ni ya agriculture. Chusi Pakistan ambaye tunauza chai yetu wameongezea 18%. Kumaanisha imekuwa ghali kuuza chai yetu Pakistan. Chai ya Kenya iko na zaidi ya 40 taxes. Sisi tunataka kuuliza wachumba wetu waangalie utu wa mgongo wa Kenya yetu, ukulima waangalie sana, na sisi tunawaangalia na tunawaambia wa Kenya wako mgangari.
2: Igisa FM station uligini asamanga na maya.
0: Aba wateni wechise mikoro wa se county ya Nyamira ni goba abo lili ya serikali koligiri chivuli yoko menya ukole mewe vikoro vye merere yu ya beire kwenye kiwa stieskoro. Ukwa na sense mikoro konga kirinyage wadi ya kia wanyoro ime ya borabu. Aba wateni ya wakura unamungara konga mwona nyanumba mamboleo ni goba atevirenge mero vilio nera ro yue wende te wikira ni kwa asi chiskuru eligo siria vikole vyo. No nyani igeva ichane iloko gendera kwenye kiwa kwe vikole vyo na, no, na mono ime ya gusi ekero bate virenga no kogose ege komo saliria elietomo waziri wechisemi migosi ugamba
3: asama lieta nje mungale uwa kungande kuruwa mokomo nikiri nyaga toma etiega angane linga ekerange la linkire kia wawo samba babu gati uko takako soki omo la yoyo ito omo siko gamba eke eko karanea romu la wechisemi anya gusi ito uko takako mosoki wana igole nena kina nena serikali yengimera atarale yomo chande karo tokire mwala angeli nwa eno gamba na omoka matemijuwa ya toka ambe
4: ya numbu mambale yon kuru kirinya kaka iga burabu parimu mokonge so tati tonyo orenga usi ye ito etekerere muna konye etekerere tena mano baito wake endere kia kera kuru kao mwiboli mwende naro ko chande koo ni nono boli mwiriro mwano uria na ende kera wikale nyo rengo mwano uria oseli kusanyo nganero rengeli ngirida na weko wa feri feini kuwa so mwiboli onyoranga na anoburu irabu atube sukari ya atirire
0: no kubori boigo niko kogenda rete kuruwe gucha sabo iburi boigo koba sumo stari obo sio koba kwanira abana babo na kubwatia na kubatebyo bobe bogo samba chiskuru ase bago somera buna yaberege ko ine kiwa matuko abwango iga ase chiskuru au au mo kanslo mo korwense mo yanya kwa agostino obaibwa nyakundi niga tebire buna nere bya bana bamanye buno bosari obago kora chiskuru aba iburi babo na bubako bogoligwa egurube yo gukwa gacha na chiskuru ichibago sambabu ya na kogani nge serikali ne wenete mukibi tambo kero vya wango kumanyomo chanda sori chiskuru elio korue no voto erubo irane asi chiskuru
5: abana nivere liyabuno uko samba eskuru eni school fees ya uwa samba kia no mwe wole naanda wajaka oligi school fees ya kwa nisa liwa ndo yuwa samba yoti yao samba yi school right say yao samba yi school ana wala samba na unayush kama wato mochanda liyo okola iho omu wato yewa na wakua nele mochanda uyu tali oku buwate shariko wakua wako yutumia kutu wasa okola wako kwa sadi ya school fees ya oto waja kusama chika sasa isa waja wakana na nana chie haba yoli tabi ya wana wainu wamanye nga eka lako sambe school ene school fees ya ya sali bakuwa nile buya baigu ba understand ya mbako understand mwata ito wabati nse baba ambiru esrekali nale kwenta kwenye ya mangana ayu eka la ya alienke ya kwa wale mchamina kwa wako rosuru
2: Igisa FM station uligini asamanga na maya.
0: Hawa menye ivense mo ya mutoguto mo kumuni sublocation meye county ya Nyamira ni gobabo liri ya serikali kwa korobotu ki ilikuweka vya rabanta wagutaguri daraja yu kwa mbukira sense meyo. Kwa renga na mauna wa menye wali ngi kukuwa na lera sense meyo hawa kagiru wabubo sari obu ni goba igetense meyo chinga kisha butuko na utaguri daraja na kuiva chichume kero kiawe ke ento kiawe kirubu gima buwa basabe na vana babo ni chinga kichubo igobabo liri ya wachifu vense meyo korobelie barase yurengete kumanya bakagirwa bo bayimukerwe bitambukero
6: jama lieta mbidu sikenya ta musinga abantu bajite bagatagora butuko nduma iti abantu batagurutire abana bayito no bagutara gigetaraja andake bakwere njira ga igasitaraja kibigi bigine chigali no chiweta kagi aso gore gimane esrakali tokonye
7: asamelieta mpenadi ngare aiga inga mutoguto Oto jani kute sana toko sawa owa konyi. Mna wangina wate vile.
8: Nte mwate serikali moto konyi.

0: chiume chiagera chirani guga iga yakoera ndoche ng'abana baito nabo baraumie none chigara nabo chigosoarwa che gose chipikipiki bone togosaba obokonyi korwa simori
1: kandi nabamuraba kabake batigire chisukuru nabo bagende togotokorera yonse gaki twaondokire ngo rusuto noye nyomba tokonye bwati chiume chikia mapema
2: Nara ikuruwa semese ito wa mangana mayomo tegera lichinga kichiga kwa ikanaende chikuraga chinsa ikumionyora yanda sobo ikiranu Elieta Drusilla Obiero
3: Omuelio wa mangana mayayigesa FM Ingako ya manganonsu Ajana mangana mayikuruwa asemesa yobo nchorelia jigesa FM
2: Na kwa riga nilio mwategera lichwe manjinara litoba atakuruwa sebiru bio onse moyo bo nchuriria Omora ibu enso moskia wele amruto ni gacha kire taro ya gochia stinse isato Elia Belgium, Norway na Finland Erene kirenga yoko unsava nchuriria na voigo kuligie chiro ye vinto vya Kenya Na gotinyobu wa matibuige uchumi norogongoro wa Europe Ruto ni gara kwa lechinkwa na anabara ikuruwa sorogongoro Awa usa kuruwa siki umbekia European Union na babu watani abane na sense moyo bo nchuriria Eligo sege tobo nchuriria gati ya Kenya na ichinse cho na kuligire ya sabara ikira nchinse mo ao au chugo tinye au chume waigo ni gara chugo ikira na imesangire kano au yobo nchururia una mangana renewable energy ama mangana technology ama mangana manufacturing obolimi na waigo oborubi gose au chume ya chindoche Eki ombegi ya Kenya Private Sector Alliance KEPSA na mwone committee ya Senate Liaison Committee wa nchire gochikobu atirana na wakole mirumasu obu wa mwobu ni nchire ya moyo gotinya amangana yobu nchire ya Sechi County na abo igo korusi ya machiko ni vitango ibekire ibigo tango obu nchire ya Kogende Rasi County. Mo director mwone nubi eki ombegi ya KEPSA James Mwangi ni igate virubu na Kenya nigo ya chakiri ya mirubilio au yogo tinya machiko yobu nchire ya ayuara konye kogayane bigocha bikebiraro oigo ni ge kyombe kya kepsa ya tebiru na ni go chinse me meronge bire na kenda che ikera ni ruwe chi go chiko imokiwa ase babu atrane ne committee yo ya senate liaison committee ase mero enusu ya nyaliro go ikera ni wa bagenderere te koligere ya chinse mo chinde Ebengi ya NCBA group nigo ya volire aba unchururi ya kuro chinsi chisko na babu watani wensiamu ya magendero kwa ene kinga aba so ire ime ya Kenya ge kogera Kenya nigera siribagaligi ya liogo kina na mona sensemu yobo unchururi ya sorgongoro wa East Africa. Nige bengi ya tevire nga obotingu asugu kina kubo unchururi ya ime yorogongoro wa East Africa nigoro wa kinire mono ne kerengo kia meronge tatu na isano na ibiri nuguta isano na ibiri guru yemia na igo kwa ene kia ogo kina wense muyo bonchero ya sebali waga nitiko koro bonchero ya wabo ego managing director webengi ya NCBA James Gossip ate vire ngoko buatera nogo kongu gati ya serikali na bonchero ya nechi nse mochichi vesa niko koga neirivu nechiro ya muyo gotinya echiro nara ikuruwa seme seito bonchero ya lieta Drusilla Obiero
3: Omuelio wa mangana majikuruwa asemesa yobu njuriria jigesa FM.

0: Emmanuel na mangana mayeye sa aso wenye.
1: Muga somi umanchomo tegereli amangana mayeye sentra yo wenye. Kabeiro mwana chibi no mwana David Maraga ni gati yaba igiri baba ene bwa manyabanta abu babi kwa biara chinga kicho kurobika na guku wa merili murubili uboko ila obolu mwabochi ya kamerongi tano vile na isaro nemo kuruwa sibuli wa Nairobi National Park kubika ama agacho niga abu bonsi babi kwa biara na kubikwa asigali yaba nyanyimbo chinga kinke igoma ya kajogo chaka kurobika na kwa merili ubo agachi ubo murubili uyogo ikira ni wa Bomas of Kenya Nigoba ruterwa amalio kijo kurusia maliga maisona kwa tababuna Asibali nge kwa mele kikimanga mba guancha enseme yu Inyale kwa soa na nuyobole mo
2: Long leave the park!
3: Wewe kumusokona!

0: Manyi Mogosoro na mojo kururi wokinyi
1: Kimanyi Mogosoro Mbaya dama nzibani bali batabu hati masikani wako uli baka kwa kino sina matanga kwa lingi Mbaya dama nzibani batanga wa mtu tatu Nene nende Mtu mwaveli lega ya kulinyaketa agasiri mwakwani kiyangu kiyangu mwaroli raba ntaba Mwaroli tukuli ya bantaba hata ketutu wetu wale tuwa matera Unakurikoga na isema ntaba ajire yega yoka yoka yoka Bakura matanga gano Kwa mkwa yoro mtu neno wala yega yaani yeke mine Yeke mine awe kankwana Mkwa wengi yeke kwa chukwana Nana bantu wale patari tete pimpe sana Mwete ngakorati ya tuwa guiru nguli Mbali bara matanga yuwa rute 200,000 Mbali kukwana Kumwa yoru mwanta kushongo raraba Ntako sakari aspiring MCA Useka akare Mwanta kuliko rukosu ni kibo chumbe kwa sinengi Ako shongo raraba ntine chiri bubele Ala ndani makubuli nga ki Ababona ntutolega Ababakale kwa wukiriteri yoko kwa na hile ngechi baka ruwete Ntutole nsa aturuwete Aba hile nga baka ruwete echi Bako dimadi nchile ngabone Yani mwanta kusake segi haba ntoka kwa makubuli nga ki Ngile ngechi uke rutu kusake segi haba nchile ngabone abantu babaga usumbwa abantu makubulinga ki tatambale baruita chin abanke many nene akwa ulibaga nono gochinto di sukana nene kero yakya kubuli bantu ba koiwa bada abantu bada nayo maitanga ki enchi karoke ninga kwata chiba sanga sera ne speech timbo ya tikara na mangani chi speech ai ka ngali te abantu nganje nyagete mabekere ni kuchali melinga umuntu that is the only thing you can do ogo chiko kwana bangi na bakugerere nimo numwe no kugerere no mwe no tabati na ne cho kugerere sene nji yake tuli koroka na gozino bwate kende Mtu mbiru kutama Kuma ya tutupu hati speech tako nye kuruwa ndari kondo Aegenda mwina alio sara mwine piston Chukuru li mwakinyo kini mwasama za mwino kabitabichi Tabichi na mwasama li mwasama li mwalito
0: Kumanyi Mogosoro

Uya kabisa mwanjo matagali ya kenege SFM nguwa ni ya mua nyage tinge chinga kire ndetoka ya ndetabu ya kabisa nchia watuke daikia merongeni na isatu.

Mokamba kwa jinsi majirichi ya mashauri. Mejo murobe rwenta banania na mosiole nduma. Apita mochoge. Kerbo pande zime kanyanga kwa jinsi majirichi ya Kenya na waigo mwongi na mocheche. Nyamori Mugadisu mama ya Afroiso ya David Makori Nyansa na waigo mwamba maronya. Omwengato na waigo omocho kurubu omocha. Elvis yo pande.

0: Uya kabisa lindi kwa nanjimu wa njimu tariga itira umuro bilo ya igabuwe ntabanania igisa FM. Abu igisa toba sakuru usirono chinga kikube kabante mibabele by the way chinga kingatuku kwa naiga. Igi karo gose eke gambero nigo ke buate ngana yoko gayana. Ekina yoko rukwa nganere o yokabiru mura omokonyu mura iwense rigati gashagwa. Tukoli yale anali yao chiko manyanga bivu na mbichi. Ose ni galu se tigo obisi ki magosa asa magosari ose ni galu se tigo obisi kubwati chinchira chiri chita keire nyirangi kine kine geti ase koti akamu sta kirende kosa akamu soera umura ibuense William Samuel Ruto ekiwa yoke andeta kotekere rusai ese kigambero kiamiri mani kwa nunga chise chidi chose kurbono oyo kabairo murai bwense rigati gashaka ngo cyari kumanyanga igaruse tuwobisi korengana ne ricico wose ni garuse tuwobisi ricico ritabuatri ibona ara magana I think abantu abange basahi bagendete gukwanira abantu abange baganyirirete rigati gashaka onyere ngabwo no arenge kandi sagari kinse mu cyakara kosa bana batenga tige kende gikoreke tige kere kijare ko bakigo koreka ritukuriya rero onyere nga aba judge baria igoba saba gose muchacho ya monika saba eke karekyo kia iri shoko se keiro litu kuri ndo nangu chabu ankyo inyore nga aba wakiri kuruwa se nsemo ya kashawa bakana ya abate ginte kito kuwe kora lero yunga tukwa nae sai yali chinsemo chia miri mani rokot ngane gendrete neri yose bagendrete kuri ngoli koranga inga ngo bwata magoso sokurusi wobisi kwa rigati gashawa gwanu mwanje patagali kirege se fame ngwane ya mwanje gitinge jaro de nyambega e kwinini e ndoche nga ebinte bire borongi cyo tugira ke mirongo 3 ne ya mwigure cinza 10 ne mucyo bonu marugoma yagiye kiga kirene nayo kuranga kiraga iga urayunga na kwinini mudogo mudogo rero kire mandi igi nabo kunyana nga magana nari gabwe gukwashire amagana nari atako ogetie weekend yeye amagana nari atarako gokibona nga tukwa nayo iga magana atako ogetie weekend yeye ngima iga na yandi nari ako ogetie mono kigima aina ato gukwana ritukuria mandi bo tambe nabo igomona mono unyure nga etukwana make etengo yabe nyingi ubona nga nkakirisi mu cyaga 0724256504773332362 kokungonere umwari umusiro nduma nakori buya kabisa ubona nga rinde ndo kingana uri gari yo kurukunganere Mandela uriki Mandela kwa cyose mu cyasi yara gari na abante numugaka pitangoge bakuba no bari bategere tumurubirwe ndo bari buya kabisa kwa numugaka pitangoge bari nga bad nabo atachi kwinini mwaka pita ngoke na ero kao niri chikwini ni mwori nga badu chikwini ni chiriye kao niri nchiro uya kabisa masire ndi doje nga na wama kana aliko iko wano nga kende toke ndrele nchiri nga abune yeyo iko wano nga ngakire simike kwa na nchi nsemeli ya Facebook Jared Nyambega ekwini ni yoko peke comment ya orotuwa nyaka watoko veke bintoga wibi ya amono kegima iko wano rende veke comment ya ogari kwa nila kutuwa nga kinga yoberete Egi sefe malo?
1: Gwini,
0: wa hirire? Wa kabisa?
1: Oyo na ya gana di mosadu yuko nisee nisee nye mwarake buwa terete? Wa anyu wete wanya koto ina ngora iya?
0: Buya kabisa?
1: Ya anyu wosaba mbako tegare ya tengo? Omo lisi yaki soni mwage, omo gire, mama mura amos omo lisa ni mukayo mwano mwono mwono urutu njonga Reona kiyo mwuri nya vicha
0: Yes
1: Omo tanji urusalia, uweli nyambeki Mbeni soni mkwa na vitu alindemo Mbatevi vonsi Bako tegerele bako kole Aya mwono weka jibi intemino kwa nereta kubeko kubeka uoka
0: Asante sana buwa trabuwa wende Egesa femelo Ala egesa
2: Kati nyoka kurgo tori Anda abeka abana inchenta akirita ato minto Francis mama Regina nyaboke Mwana Chanel tore nere aga higa na umimora Stella Mumani Agnes Magata
0: Yes
2: Na umimora koru higa Amba tegi bata gara renta nani
0: Asante sana Igi sefe melo
3: Hey ale kwini
0: Nakibono
3: Wairio yata
0: Wairio biya kabisa
3: Oya korokuna nere brega diando na temo korujinsa macam itu mana sore? Entah mana ni ya kubuka tete biaya kaki ni wawa sebab berita kusbara sih di nama no bagian tapi ni memori.
0: Buango.
3: Tigango nere fisiko mondo ispawaro saro monyoni kajeni kajeni moeka ngiche Dennis Kirandi arabu mawo chana dagra so gega na ando bozi bia masabi kyo zibi ege sana aromba tai nambi kilaba soe nta banani marapu arabu ele mpoke nere nda kodemi
0: yes
3: lakio watera ngoro ro sana kwa kunga njete na kukuro kuna umo kungo muya kwa Mr. Ururare
0: ok ingo chakorega bubu ya kabiso kwa umo kungo muya kwa Mr. Ururare watera kwa umo kungo muya ok ingo chakore kabisa igese FM ilo 0724256504 0733 yes na kibono
4: wa irire
0: buya nyo kore bronge gabwe
4: dobu ya kichi semoni chanya ronge
0: yes
4: maati minoyo masee sengo buwata rao tende kiria lakini wanyenge mgo suru ura masoveti
0: inga ki masoveti yao
4: masoveti ere buya tawa tegele seno mwa kodo koro kuchaba na kericho no wale vega tiga yako kwani
0: asante sana mwangera ngesi yes na kibono
4: kawaida mbola noma ya tiga angelicho kujiza mejali ya mwani
0: ii
4: lakini wano watoku kuatele masoveti ya gana masoveti atole
0: kwa adili ya bantawa masoveti ya buku chumina abu chiduku
4: kumbira lele kumata vendaka
0: narimala masoveti chiduka abu
4: masoveti chiduka ayina atole
0: vasi wanku adili ya bantawa masoveti abu chiduku ya kema stinkiri matika abu bantawa ya kabisa abu
4: sasawa sasawa
0: igo igisa FMLO ee rende na biri igo ngote mande kuminyoka chinse mechi gachia the TikTok of Victor Omondo atenganele Victor Omondo kula chinse mechi richia nere ekijana e kiamati yangi kula chinse mechi richia Kirimani na Victor Omondo taliomo nere kijana kiyama tia kwa jisa wa Jackie Mani gari na maeravri Sharon Victor Equinini tumapole ya nasi familia Musano asogo sira kwa Teresa Charles kwa kiyama kweli ya na maruro pole sana akuru kunga nere Andrew Matunda antenga neno alime yomuro vili ojo iga abu intapano nige sefe milo
5: nere mojo koro
0: hey
5: kwa rato rini chingera buboli siya molero molero
0: hey
5: me keni na indo ukari kumi kesi tota na koi guna nyawa na mbaka go chambora nga ngai wana ya wati toga ikera na nyonje nje
0: na nyonje nje nko nyuru wera
5: aya nko nyaro ure mori koru wera kesi kabi sida kande nko buna chiri oli nyeri yenga na ke nyasa kia manyeza go sengu obu yeti naro ba minto ona mojo koro inki
0: ee
5: Nkasoka igo mojo koro
0: komo do koro taka akanyama
5: ngolere akarobo iganga jaka nakunyomba edi bagi biro bo songa ari tikabiru si gora na biro bi ko ki
0: ko bi fa kaya ngolere taka kuwa takao
5: Ege kangura tataiko konye tinda nina nike voli ntare gosipa nisile kerevi nike mbogole piko boko iko kite vaja ke kangaka chimba vana taiko ove ingali kotu mogo chio gati nogo chio mpigo rari koto gafonja
0: Paro bogira, paro bogira, kora tore jiro ko jora ga kota ko die kimanga na.
5: Ko kora ye ya ya manya go yendo re ra bu mbe kere tiera va tegere di bo, si go na bari bo, si vai bo te na to ko na ko va
0: sa. Gore de kora tore to ko jora ga kota ku.
5: Mo to ko ge va ngo le ra na ye, bo no, in tu ale kin grun ko ga nda bo songa ri mbo tole me te ye ra ro yo si. Si ya se bi ko ko me nya, ya to nya ali de.
0: Sabe bogira kagaga bogira mocheche abagwetega bosogara bakibakya muretega kota kae kwa jora gorirwe tiga turigyo bogafa na si baati akogure no ene chikire bere gose turigi ngo die kimanga nga nabu bawo chabara kulenda gospel meroka na no mwana uyo gonyariki Rogers bari go jabara ko tigo mungi nki kwache te tawo nyota te bere Rogers nga kwera kwa go chitawo ya we atumino ene pikipiki na bego ikakemera ari go sono ne jigari chiri babo chui babo job kubwa chigari jambari po no bo ba mitu akura ari kiriero to bate mo je chimo mo we kire sa ari kemera wo ikoru ari ba go gande se bi bakipikari mungi na to kari ege sefe melo
6: Aje bwini ba ile.
0: Ba ile bia kabisa.
6: Na ngo ro iranda. Ah, ba ni mira mo kona obia ulete mo je je nyama je nta imona.
0: Ale ne kuota ya ringe ye mi. Yes.
6: Ya bina si omweli ya mo iko ya na irini na ngo ni ya ilesi na sirioba na la matunda mo iko ya na irini. Ya bina amana ina simagata na bali simatara na kero bana madaiwa sibinya mutoro muza ko molte mukora babo mya
0: asante sana wiye kabisa chiza maji cha Facebook gari no onkaligere tia magana rende ndo chibu na mwabele gari kabisa amagana ara ali na maya akokunere moseti wiye kabisa akokunere moseti innocent kebande bumbali ndoche za meliane ya Facebook gari Gerald Nyambega kwenini oyo kurukunganere Rena Samingo na kolori bia kabisa Linet Kirubo Nyakiba na kolori bia kabisa AC babake Shankila asante sana oyo kurukunganere Nyamoita Nyange na yukabita sante sana yukurukunga nere David Moriasi kura jinsa mecha kichauri settlement skimu galia Isaac Wosinde na kura jubia kabisa Bola vya sante sana Roisa Ombati niko nkuro jubia kabisa yukurukunga nere Fini Sanganyi na kura lili Wiki Machuki Thomas Ombasa sante sana yukurukunga nere Jared Oyunge na kura jubia kabisa Robin Witi na kura lili Steve Shani niko nkuro jubia kabisa Eric kurukunga nere ndojiga kurukunga nere Simon Simon Sawe na kore vya kabisa chesufa tumwenge password Mansi Wanyamira sante sana mwenge rayeli Tongo Jared Yorura sante sana Mori Nigesare mamake yu Immaculate chinse moji jenya mtulaga wata nige buka tetebu ya kabisa enda nye mbese kuru jiki ae ya sante sana chesi chesika Gideon Mayaro Gideon Mayaro asante sana kwa jinsi ayagota kulicheki aiga alitamina stund Moses Mwenga konte kulicheki mwenye bituno aga alitongeri industrial back igatobu atete buya kabisa oyo kukunga nere dori dori asante sana oyo kukunga nere teacher kirage kirage Calvin asante sana mama Ruth Nigonkoroche oyo kukunga nere honorable Victor Omondo asante sana oyo kukunga nere aha Bernard Nyanuti Nigonkoroche buya kabisa Gladys Mumanyi na akorde msanii wa Kisii asante sana Elizabeth Mary na akorde buya kabisa Bernard Mumanyi Nigonkoroche buya kabisa maji baridi kwa chini sema Jehova rachoga alikera mwamauti watching live okay yuko nganele senior Edgar kwa chini sema jirichumu kwa galia na Rebecca Gesare kwa kimbekele ogotera kulia kwa alikanika ama pensi tokoli wasi ono wabalibari ngega balibari ngega kangangu wakola makananga bunayo yuko nganele mugaka onchana Morris kwa chini sema jirichia nyambogo galia nere noharimi mbija kabisa Brigadier Anthony Latemo Brigadier Anthony Latemo kwa jinsi majirichia metamayu waga alinya sore atanga neno harimi yumurubili mbija kabisa Joshua Mbuya Trimba kwa Nairobi Ruben Center na akarole mbija kabisa Emily Mubasi na akarole mbija kabisa yuko nganele Innocent MCA iveno iniga daktari Devin Mukamia sante sana yuko koroje yuko nganele Kaka Junior kwa jinsi majirichia wosungo chiduka galia ntabanani ya my staff of Super Roof Bro Richard Onserio na voigo oyo korokuna kioyo Proja Donseri asante sana Evangelist Peter Rasugu na kolole baya kabisa producer William Baswit Nigonkoroche abantu abanga magenda tabaswaga ali bwango lende igenga makonya kominyo ka chisogo sawoka enda nie mbese na kolole baya kabisa Gideon Mayaro asante sana Jones Gundia menya ni igon kurocho biya kabisa mugende tako swaga abu yego kana rame kyo wanyarombe na krodide ebu ya kabisa susirir mawaita dorina dorina sante sana yego kana re maruga jeff sante sana barnabas kibaso igon kurocho biya kabisa kevin yombiru na krodide kurachin sema jio basigari munde ime yomoroberio mbaka omoerio yego kana re oscar omwenga kwa jinsi mwache atrasi ya Catholic Church Nairobi na Yunesia na Yuvensia na Yuvensia Mukeira kwa jinsi mwache ya sautu mugirango gali tabaka kabisa kabisa kwa tehanigi buwa tetevuro ngebu ya kabisa sura mbaya rosafi ata nganeno harime yomuro vilio yunga wenta wanania sura mbaya rosafi kwa jinsi mwache richia mkuru kwa Ruben watekere tebu ya kabisa mavoke kevo ya kabisa umuisi ya eke umuisi yoke mumanya nyavoga Jona asante sana mwisho kimenya boga Jona na Caroline oyo kurukunga ne rendo chega ha kwa jinsi majiritia pita wororio kurwa kurwa kibra lakini saa ya watanga nigo ambuga tretebu ya kabisa alichinse mwache NRG Nairobi Ronald Ngara Street mbaka omo edu RNG nigabwa tete kurwa igayo na wakatena nigabwa tete kurwa igayo jinsa majia RNG Nairobi jinsa majia nula dingara street gari mbaka omwaelio abanya nakio ya kuru kuyo Rinet Moraro Rinet Moraro asante sana na krolide kurwa jinsa majirichia nyangweta gari dio kesa utumugirango tuko pamoja mbaka mwisho ya kukuna Rinet Moraro oyo kukuna ere Esther Nyabuke kurwa jinsa majia na kuru West strong niko ndani kama koma koma yuko kana Cyprian Obwogi na Claude Buya kabisa jare de rure maturete kwa chinse mu chiri chenyo chichiga ali secondary yuko kana umwari mu Dominic Nyabuto kwa chinse mu chiri chake mbwa masago Peter Mayoyo kwa chinse mu chiri chenyo maningo gari toramo na abantu bonsi banya maningo mbaka omwege igisa FM hello alo igisa Buya kabisa igisa FM hello Yes.
7: Na kibwa ilira kwa studio.
0: Ndibu ya kabisa.
7: Uma itinga jota jeto ta jete katika ya Nairobi avia senta ya kwero kanyayo mariatana mungu watita so enta banani. Na mungu watite mocha mocha tiganda muli vangire batu tumbake kesenji. Beki bo kiwego elicho piyo kutoka chinsa mocha yake pie yake trehiga yake susu. Kuliyo moriyo na koko peru na raki na tisima cha bana bana koko kuesta na raki na tisima cha koko kari kurangi pia chivasi muka moro mito koko choice afunga no yondo koko pia tina kunga koko kari kurangi pia chivasi
0: yes
7: kumbi ba kota kota ba koko kurangi pia chivasi kwa tayari na kini ni ayo maji hata na hapa angite kabisa na inda aji sasa ya moja avya sen daga ya zawo na yote tiku ino kakuchike ni ande nyomba ni inta kwini ni kabisa
0: uya kabisa egesa FM hello
8: hello egesa FM matoro
0: yes rekibono
8: wege kabisa
0: ee
8: hao rechi se mtangani
0: ihe
8: pati kuwa nyogo mundo jiriku na chari tika iyo sikiri bubande
0: uya kabisa
8: tukura wata na jangyo ni ama kwani Hay que decir que con 40 y gana, ¿te vas a quedar esta camisa?
0: Yes.
8: Ya han podido, pues cabongo.
0: Ejé.
8: Pues vamos con el Masauri.
0: Yes.
8: Va a echar sin arique.
0: Ajá.
8: Mucho oriundo.
0: Ejé.
8: Me la cobría, oye, con el mérito a combo.
0: Ajá.
8: Mamá, ¿se hará, va a ver?
0: Yes.
8: Un mucho con el mucho.
0: Ajá.
8: Un mucho yo chula.
0: Ajá.
8: Un mucho la mucheche.
0: Ajá.
8: Me gusta un mamba.
0: Ajá.
8: Me la cobría de su matara.
0: Ajá.
8: Otra chile con el mes.
0: Ajá.
8: Un mucho de bien guía.
0: Ajá.
8: Me la cobría mucho con un mucho.
0: Ajá.
8: No era machunda.
0: Ajá.
8: Me la cobría de un mucho de caro, de cruz sambali.
0: Ajá.
8: Umanya kuhuli mwamba muronya
0: yes
8: Francia wunu mwini na Teresa
0: uh-huh.
8: Nama sabi kia nchi kitu mwini na Teresa ya S5 vata ya Y10
0: buya kabasa
8: wapanyo wale yonton kereje kuru kwenye mwini chole
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
9: Konyora obole mibwe chayabu na eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash.

0: karumi ikaranga chane mesa ya ringi magu wana baroge bali baso kuta mugi siku moyari
1: moyari
0: moyari
1: ewe
0: moyari
1: moyari
0: swara nero kuti koremera moyo kurugura ariye nero kumu chanzo kubwata kariti kali okuramba ko kurimera aya bakatama omonta ko mungana ke kuchi moyo watu akabunga na iga akaitani buaye gabu ndomugira mu watu akaji otu kumusibati oya wana kwa basi kaime karaba nyawanyi na suara wa ukwana niye saruti
2: Tabanania Igo
0: Tomo lako yo watu Tanya waka tangaso kwa sire tia hende hivire Wa
3: Amoro kino moibi waka jiko tari lana Apo apo apo Tengo nchinyo magana meange Aisa kwa tuoli Very creative

Kanega sefa mgo wige tingano sesu wada tukonya kwa mwana nchingo kwa liba wale watu wende wutukuru wiyana bayani yesi minigere 0724-256504 nambi yende 0733-333-2236 ngeri wige tege sekuru kukunya kwa mwana nche nagate binga se moro bila kukunga chesa chesa nguchina kwa mwubu yonde gendu kira gana nagate nga nana nkwa bantu batano na ila bantu bane niti kere timo ntua mungu chukunga kwa wakin kwa achiba yese gendu wako nako nga sisi miyagasi star 779 wakenda option number 4 yu regesa Kuroroganda option number 1 ekona the box chirenye yamo yabo bakonyoranga ukoje kuna onyoranga kwa beru mubwi wakonyore ni bora nyara ko kulia ku rwanirira ngo kinda ko kumenyega tukendekerega sirini gandara chikubwo simchino chokote bune butukurubya ngaya rubegetegesa kuri ukunya kwa munanyikega somuro bwo kunya kenyaka kiraga bagaterete goro yo murugi madiwasukunya

ningiye kuri kanari twari magenda kamotiri kenyera kabagiye kuguhetera ningiye kuri kanari twari magenda kenyera kabagiye kuguhetera Musacha wime yake mironge tano mwanchi mwote kurasi kinyurugi ya kio kiutuka kuweso in North Sub-County ni kwa kagire kumuita umurugi oye na kubutura na umubira oye na mwaki nyurukopaka kuyobika kubisa ebitalibi umubirubu umurugi oye se chigunia Samuel Nyarinda kwa tukunu mwanchi mwote kili ya nyurukopaka kumuita umurugi oye Evelyn Nyarinda na kunyurukopaka kubisa ebi ngese bi umubira oye se enyumba ya ye ni mwanchi mwote kili musubati mwabo nyagosira serita Elizabeth Nyanchira watebuna nigo amate nyirikuwa hiku mnigwa hikuro ya ekebeke litko lia Jumamosi kwa lingana Nyanchira mwanchi mwatekali nigo umu kageru wa uyu nyatukubaka wakiru mwano esi litko lia Jumamosi maambia watebuna nigo ngina nyirikuwa kagosira uyu mwarugio e niga nyirikuwa kagosira segeka nigo nyatukubaka gutama ni matres ya manoburangeti magayo kora obotu kina weko moligi ya aseka nigo egote ebekana magayo kosoa ase nyumba ya je yoborara nigo banyolete ebitalibyo mubere bw'umusubati oyo bibekire asiguni sano cyo kuimokia kisimiti banyimbo mwanchi mutigo terasarobotiru wabo nigo batebiramna nigo umu kagerwa oyu anyatukoba kagutacha manyinga yo murugi oyu ase eke kuyabeka ase container ye chili taisano ye kala ya yelo na kunyara kubaga kubiso mu assistant chief anseme yo Daniel Korir nigatibire mna nigo amateyo yanye kubake gutwara kisegicenga aseka nanigo asekere kimbali kiryo obokonyi rwase abanyanyimbo nigo na bu manchi mata seke tambe yote kuno nyako ba kumenya kero yomo asense mayaya musubati yo yugo sumurugiye kumenya se chokone ekero musa chenya kubaga kumenya ase nyumba

enene ere chimita emia eyemo kure soi North OCPD John Mutai ni iwanya kubaka kwenye kia ege kore ikio ekero obo tukibuwa chakiwa na bayigo mkiru yu kore kiwa we mungana andena aru mwanchimo tereli ya kogosa mungana ara kogosa kogosa anyway kire hendretu manchimo tiyo kubera mukanyi umurebe nseri gathe kashago manchimo tikira ninga nyere kubaka ku ka kunyoro gwa kwa ogotindi mego manchimo tikira li ekiambero kero kututira are kinagetia sekiambero kwa mirili gwa kwa isiko kurabisi mutinyi kumi mwaka bwe kiri bwe na mero nkebere na ene se enachi ya somali tukule juma tatu na ba na chibina Eric Ogola Anthony Morima na wiga Freda Mugambi mwanchi mutkerali banyara kwa bago tuterale okugania kwa gashago we kunyara kwa bago itaberana ugwa kwa isiko na gatebuna niko mu rubu rwo kumwaka isiko nyatuka kwa kwa sinchira e wonert ne e bunge ngo mwanchi mutkerali chingaki choga shagwa nyeriko baga ko gose ebunge ye senate nyeriko baki gwa kwa obwaini we shilingi chimilioni 5 ko mwaga shagwa kubatika mnigete igo ya nyeriko baki kubuna obwaine bwaje so gutamwali ba kunyeriko baga kwegerera bosio bwe

Kutikari mwega yusku uchindego siye kwa mwega ya borokiwa korora kana abako osambaiga tia chisukuru na bande kunyakwa abako ligia kubwa tukubula isa chisukuru mwanchimu watikari bono nigo mwono gali ibuwe serikali isa kimuaura mwanchimu watikari anyari kwa baga kubuli ya babu watani bechi semi au ayo gatia baba bibali ya mwana bande kubwa tira na ilio koenekia mwana kunyari kwa bali bako chama na kukwana lingana ibuwe watani tia aborokiwa chisukuru anyari kwa baya kani wasama tukabwa ngu kwane kirasa kwa nabaliki amangana nigo mwaura nyarakoba kakotewa chistrike nyarakoba chikuwa nikiwa sisukuru nigo chiku nyarakoba chikuwa rokia umochando umonene wabuwa trinity se society ya ito ya chinga kiechi na hiko nibuwa nyarakoba yikulike lukua asubwa ime kulingana na mwaura ugusele ukwe nibuwa yesukuna wabuwa komente kana kubikole kibia warokiwa kutabuwa tia ama roke relio na machiko nigo bikunyara kwa bikwirania magega ebi atua chinyara kwa chiko irwa ne sekta jechisemi na kubatenwa kwa bible aborokiwa usaborokia amona babwatani bandu bechisemi nigiranyara kwa kego konya mono mwanchi mwatika lalika tiyari ya kulikana litukuli manda nyari kwa baga kugwe tera chideka ikumi maega ye chinsa isano na ibere chia abono mambia ye nigese film inkuba ya mwanya kitingo mwanchi mwatika lali nantu sangu mwanchi professor Edward Sabasi a very good morning karibu sana na kumanyi mwanchi mwatika lali ndibuwe nsini kwa osu lakati ya shili lakati ya chinsa isano na mwanyi chida kamero nkerena isano na ibere wako sori ya sago chore box mwanchi mwatika you stand a chance kwa mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi bonus asidaika chinge chilebosi batasta 779 chidaika chitikalete ikumi na isano na isatu only 18 minutes mwanchi mwatikari wantu wande merongi tano kusa kwane shilingi LFM AM mwanchi mwatikari wetra su kubwati muro video yu e process yaani wakwale process just go follow process na kira mkwane process mwanchi mwatikari nukubata star wabate 7 7 9 hash mwanchi mwatikari baada ya kufanya namna hiyo nukugenda alia ndo nyarakuba goko ikambaka su kubike pini ya mpesa mwanchi mwatikari na nakumanya wantu merongi ringa bante meronke tano kero mwantu ngu nyarari kubwa kago kora gendu keke kako enyorera wika shilingi chikuru kwa ngana chio elfu ya mo e bonus ngu batu kena gweta na wiku mwanchi mwanchi kubatu kena boxing na kubako kuchora you can as well win wika 100,000 ngu batu kena boxing na kubako kuchora ase mambia wani nika saifu mwanchi kubahe mwanchi ketinge kutuwa sangana team diaspora kika hali mwana kendra mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi mwanch

Ogi mama chengungu ni gobole obo sensi mbole raisi wama nchimo tukarali wini kwa kuru kwa mwana Kendra nasiranga ngumbwa alikiwa ikiroro mangana nga ekemoni kiego tangana esese ni kiego andabwesio mkungu obu wati kurumaega abana bacha koko abana bage ando chibosio gali mosache kwa kare namba kwa 15 ni gabo kwa buna wako chiko tema gendongo chiko apresha tengo mwantongo wako raka nabia tengo wako raka kanabio manje matikali that is something else utolo wango na ki babu jira kata yibigoro ya amerika yu manje wale ingari nangari nabantu wakenda tuko wati murubli ya gesa negesa wetra sinikuro chinsi chiri yu acha maiko

0: Sa Amerika yang terakhir si Otemiro Bisinga umanchumu Tialia sinjuri yao bene Kegima Mungu mintoko ranga mbikaribu ya Mintu mbiribu ya harima ya chingu Muna nenga iskoti umanchumu tebo tambe nga ki Wana ba itu bali ya wana ba mintu bali chinze chiri chama iko Ndogo nye kubaye limono Ndogo nye kubaye limono Meta nye kubaye li tata Ah, ndoro wako wa heriba kwa rama ngana yoku mie Anyway, wanjiro mwanchimo tambo kiuche chinse mochiricha Team Diaspora Ndo mwanchimo tigali chinila kupatu kumanya Who is following us, especially with us chinse mo Njana buku ndikira ujumbe na kunga kire simu itarasu mutandao WhatsApp Namba yanegele 0724256504 Wasibali mwale chinse chiria chiamma ikogali Nakuwa kundikira ujumbe gabo na kumatira esimi igiga Wale kumatutira sumutandao TikTok mnyu kunyaru wikore Buatire kiru mape mambia Na natuwa teba nga koko soa gigabo Make sure nga nkura mute yole Mute kabisa Mbaka linda kiru kwa nyorira kaba kuku kwana That is when mambia yanakuwa firi Mambia yanakuwa firi, yanakuwa firi, yanakuwa na firi, yanakuwa fine Alright, kanja kena Honorable Phyllis Vumilia Miole Honorable Phyllis Mbiole Kaitat Ano yoko ranga endorar Na bate bina wakani ringa wateko So I make sure nga no le match Unge nda siyo kukua nga nere Bili Hambiole
1: Unge ya nga wakire
0: Wakire bia
1: Mama Minga Biole.
0: Mama Minga Biole.
2: Kuirari wakiri kubakuwa mwensi wale urambi ya mwole kwa wakiri ili wuya Ainja maiga ni nari kutumago chense mili ya nyagenke umacho wakwe urabu Magenche wodi kwa teringa awa ntopa mintopa kwa tesi umuano uli ukuru kwa ona rebusaka litinega sekiro kakuri kiki uwa msie magenche wodi awa ntopa mintopa ama uru Na bonsi bategererete gesa chinse chinko ba bonsi ya maiga to be meye gesa mbaka mambya. Biamono.
0: Ngana ita bwa ati bwa mate hondo bwa nsine gesa fa menwe. Tendro mano mero nyaga ko penda mbiyore.
3: Biande brovesa na gya studio.
0: Wa kira bia.
3: Wa tendro mano mero nyaga ko penda na remonta yebirundo. Chinsa mwana jamara ni sasuli lakini naondage vyo sikiwa Nairobi South Bay.
0: Yes.
3: Ipanga ni kabisa anga ni liyo mwarugi wa nemofu ni nyagaka li obo tukobu ya. Awana Ribra, Gifton na Prince. Alafu mamu mindumu ngina mwango wapenda Masai mwanyewe saru mwanyani. Na mkwambiko mremera li nyakundi wa gero na Joseph Undemumu kaya kuru walimu rambo nyanchoku. Wansi na waga ni hivyo obo tukobu ya.
0: Bia muna asante sana, ndoro mwanguano kuru kwa nga nere ndege, ndege mbiyori?
4: Wiyando Moralia Nere William Ndege
0: Yes
4: Samune kia kiango
0: Yabu
4: Kini nondega asante piwa ono ya
0: Yes
4: Kutome ngora ya ndego chase kinyurugie tukiri yabu kimonge So kusire kumbuaka Kristobo ngechi Wana wa yangu wana sabire ngora Yetali ya nende yege na wana wa ndiwa mwawo Wate ya bi ngora ya nende So usire kum tatu minu
0: Mie muna asante
4: Wandu wa sabire yawo Tuwa ime yege sa
0: Mie muna asante sana Nchire ndoyo kwa nganere Geoffrey Work Biole
5: Wakiro mwari
0: Wakiro biya tebango
5: Aya ndoche wakire biya
0: Mhm
5: Mboli ya wakosebaru wakire hili
0: Mhm
5: Nga mfero msani wanukuruga alivirongo Mwenjinia uweji chuma nere Lucas
0: Mhm
5: Nguwani tata nyagaka uoki Mama Janet
0: Mhm
5: Osani wanem na wabo Ndege Nyamusi, Mama Minga Abibi, Phyllis Na wana wami mto wansi Bina wali wansi pibataka ndege saizu Mungo batevi Itukuligia
0: Mwana asante sana, ndoro kwa nganaire nyamusi mbiole.

0: abagirango nigo bagenderete gusiye Messi ya sukari nguru bategererete Egisa FM asebirango byimerongo kyanda nenyene guta isano nemo Egisa FM enguba ya mwenye gitinge.
1: Alright, unamatikali ni ati nkere nkia kabisa kati chingere chumwe nchumatikali ya bana sungu siya babu geti se volume ya bo ya linki namba isano na isa tu I think ili ya wate kati chingere chinde mne ili ya babu geti ya nyamusi omwange mwenchumatikali mawe chingere chingye chia linka se volume ya bo ya namba isano na isa tu ya beli ya rikuru kwa

0: All right, matuna kumenye ene nkero yabana sungu siya yase volume ili yabana mbaire nki yuna na kumenye namba isano na isato babu geti ya matera manki gabo ya babo wa kambo neno yabu geti ya mwenchumo terli ili ya renge yabu ege kona alinya ramba chingere chumisimu wanchi yabu geti wase volume ya mwenchumo terli the best mwenchumo terli of all times chingero chitari kwe rubu ansu ngaki chinde chonsi ngaki insa chinde chonsi chingero chingia sana kerutuki chideka mero nkere na isano na ibele maga ichi insa isano na ibele chewa na mambi nge sefebe nguba ya mwanyege tinge regalia darachi korra kiga team diaspora mbali kiga bagenda tusanga mwenye chumwe chumwe tigarili ndoma baga ngabira abu ndoche uru kwa nere ese kilio gega kura chinsa mchene robi honte biresko sigali mambinge ustatu mwapo mwalimu Henry Ogega Nyambeli na bayi kuma mwapo Alice Nyanchomba kutoka haripo basi nyache kinye biosi tuko pamoja Professor Wakile Violet Murakura Kamara kisa kiga Nairobi niko ndani na bayi kwa nindoche uyu kuru kwa nere nere Jones Ugamba na kora ime yumo robelio negati alwa gendrete kubwa timu robelio ya sema mpiga ya bono sinchira ya bene kegima eno iti angina na aliasi mutandao TikTok kwa gendrete usangamo na incha bwesi mambi ya bono ndroyo kurukua nere gesare mbiole
1: mbiyande gesare amalo Saba kwa atesis chinga kichiga chingomu. Nimukuwa ni makubiara mungina laili kivoyi kutoka nyachenge maukuru kutoka kilagi. Naba ndoosi wa muhonga kupatevi ni mbanchete. Imambia ngia, niritu kurigia. Nama sabo asaba anabaitu chinga kichiga barisiko. Mbaya mwana mwesi warimura segesa. Na warimuri TikTok mwesi nama sabike. Naba takiri mambia ngia.
0: Mbema na sante sana. Kemi Biole
2: Biando Morari Biande
0: Biamano Kabe Biago Prince O Biole Ningo Wata Bawa Nito Wata Biole Na Wana Ningo Wata
2: Okay, mami, abono nguida maigane which my grandfather Benson Gisore, my grandmom Karen Wari, my mom Marita Kemuntu, na my younger siblings, na watakia asubuhi njema, na watu wenye wako kwa hii platform ya TikTok, pia nyinyi wote na watakia asubuhi njema.
0: Bimana sante sana, sante sana, sea yo, Prince O Biole.

Right, ini kurukwa nchoro just bandu manchimo tesefuli miyabini tangani ni oteba ukwa neguru ya magombo ata tichile kaisano na isato chile maega ichinsa isano na isato chibunu mambini kisefu imi nkuba ya mani kitingile sani kisomo nchimo tuwali na mrabili ule ase mbeo ase round ya itu ya gatato na iga ase studio manchimo tuwali na kumanyamu kani ono rudi nuwari stand by kwenye nkuba tu ukwa neguru ya afya ya basacha afya ya kebongo ya basacha na ringa tulanya kwa tuku kwa nila ase emambiega ya abone nitu mwanchima tulanya kubwate kwa nikona mwanchima tukarali na wakunya kuse kuburi ya konde kwa mwana kubatikina afya ya basacha mwanchima tukarali is something tulanya kwa tuku kwa nila msinchira ya bene kikima kendrosa nga mwanchima tukarali wetarasi mutandao ya kira mutandao Facebook mutandao WhatsApp wetarasi mutandao TikTok mutandao Instagram mutandao X yandara kusangamu na intuwe ase emambiga ya bono ngurno manchimo tigarali nigo nguchikinyara kuba kingo chema semo na mgeni ito ase emambiga bono toro live yetarase mitandao ya sipi manchimo tigarali mutandao o TikTok mutandao o Facebook ni otori live chinse mchionsu wetarege sefima nkuba ya mwanya getinge I hope mamba yiko saa upando wako kimi chikano mwanchima teni mba ate simi yange ibere chuka only two chiku menyanga no alebe ya mwrobole ama uko wapi in the meantime ngero nigo ere ya vangua na wakuru kwanga na wote ndere fire brand voli mwili ya wana mbaisa na ibere kwa ndere kuru ya stress uli mwingune.